karton na burek a taký porcelán. Som modrýma cibulkama a pety parmazán.

Christina.

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Počasie včera večer potrápilo Slovensko. Stavebné inšpektoráty na Slovensku riešia viac ako stovku nepovolených stavieb. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené s teplotou do 34 stupňov. Dobré ráno s Rádiom Vlna praje Martin Naď. Počasie včera večer potrápilo Slovensko. Bratislavou sa podvečer prehnala silná búrka, ktorá zanechala viacero zranených a škody. Najväčšie škody hlásili práve v hlavnom meste. V podunajských Biskupiciach sa po páde strechy zranilo viac ľudí. V Ružinove napríklad dieťa po páde stromu na auto. Hovorí Petra Klimešová z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
3: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje niekoľko výjazdov ambulancií k zraneným osobám v súvislosti s počasím.
2: Hasiči zasahovali pri popadaných stromoch, poškodených autách aj zaplavených cestách. V okolí Nitry hlásili po búrke popadané stromy a konáre vo Vrábľoch a medzi obcami Branč a Ivanka. O zvyšných regiónoch vás budeme priebežne informovať. Stavebné inšpektoráty na Slovensku riešia viac ako stovku nepovolených stavieb. Podľa úradu pre územné plánovanie a výstavbu ich bude treba odstrániť, pokračuje generálny riaditeľ štátneho stavebného dohľadu Martin Zlocha.
4: V súčasnosti vedieme viac ako 150 konaní o odstránení nelegálnych stavieb. Od 1.4.2025 sme vybavili takmer 5000 podnetov z 8500 prijatých. Všetky podnety, ktoré občania posielajú, budú vybavené.
2: Ak inšpektori zistia, že stavba vznikla bez potrebného povolenia, nariadia jej odstránenie. Ak ju stavebník neodstráni dobrovoľne, úrad zabezpečí odstránenie na jeho náklady. Americký minister financií Scott Bessent neočakáva, že USA obnovia rozsiahle útoky na Irán. Odôvodnil to tým, že Donald Trump vyhlásil Teheránu ekonomickú vojnu. Futbalisti Ferenc Városu Budapešť so slovenským trénerom Balášom Borbelim vyhrali v prvom zápase play-off Európskej ligy v tureckom Trabzonspore 1-0. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, miestami s dažďom, prehánkami alebo búrkami, najmä na západe a v strede Slovenska. Cez deň bude 28 až 34, na severe miestami len 24 a 29 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Dobré ráno, aj na cesty tie sú pokojné pre tento moment. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
5: Pekné ráno, z Rádia Vlna končí sa 34. pracovný týždeň tohto roka, ak samozrejme nepracujete aj cez víkend, v tom prípade sa končí pre vás až niekedy v sobotu, v nedeľu. A možno sa nepoznáme osobne, ale práve teraz, keď sa počujeme, sme my, Rádio Vlna, súčasť vášho života, tak si to poďme užiť, celý deň je pred nami. No a ten deň, aký deň? No ako by povedala Dominika,
6: je piatok.
5: Tak toto vždy zvykne a ten dnešný má dátum 21. august.

Počúvate Rádio Vlna, pekné ránko, v piatok ráno. Takto sa vás opýtam, že bez ohľadu na to, či ste muž alebo žena, uháčkovali ste niekedy niečo? Lebo ja napríklad nie, ale vyšíval som s babkou, keď som bol malý. Také obrázky na to. Panama sa to volala, taká tá látka, kde mala také dierky a tam sa to vyšívalo. No, s tým háčkovaním som začal zámerne. Česi totiž vďaka nemu získali rekordný zápis. Postaral sa o to istá Kristína z Prahy, ktorá uháčkovala celý hrad, konkrétne hrad Kašperk. O ňom sa vie, že to je najvyššie položený český kráľovský hrad a nachádza sa na Šumavie. Jeho háčkovaná verzia vznikala 133 dní, spotrebovala na ňu takmer 6,5 kg priadze a 31 kusov klbiek. Uháčkovaný hrad je dlhý 2 metre, vysoký

0: 60 cm a normálne to celé váži 6,5 kg. Ako to hovoria Česi, že kto umí, ten umí, kto neumí, jen čumí a poznámka za okraj, háčkovanie ani pletenie už dávno nie sú záľubou našich starých mám. Holdujú tomu aj mnohé známe osobnosti, napríklad Ryan Gosling háčkuje, alebo jeho kolegyňa Meryl Streep aj táto robí. A predsa ešte jedna zaujímavosť, my to háčkovanie a pletenie vnímame ako viac menej ženskú záležitosť, v slovenskej histórii to bolo ale inak. Napríklad v obci Čičmany bolo pletenie tradičnou mužskou zábavou. Čičmianskí muži počas zimných mesiacov, keď sa im nedalo pracovať na poli, chodili po svete a plietli hrubé vlnené ponožky a papuče. Kým z tvrdej ovčej vlny uplietli jednu ponožku, tak to mohlo trvať aj 10 hodín.
1: Dobré ráno

0: Jana, Janka, ty máš dnes meniny, 21. august je tvoj, ešte ti to aj v piatok vyšlo, tak pooslavuj. Vy, narodeninoví oslavenci, samozrejme takisto si oslavte svoj sviatok podľa vás. My vám želáme z Rádia Vlna len to najlepšie. Máme pre vás ďalšie hity overené časom ako taký malý symbolický darček, ale až po správach najprv tie aktuálne informácie.
1: V 5.20 pripravené sú krátke správy. Záchranári evidovali niekoľko výjazdov ambulancií k zraneným osobám v súvislosti s počasím v hlavnom meste a na západnom Slovensku. Na mesiaci vznikol nový kráter. NASA zverejnila zábery po dopade Falconu 9. Futbalisti Hradca Králové uhrali v prvom zápase play-off konferenčnej ligy na ihrisku Panathinaikosu Atény remízu 2-2. Slovenský obranca Jakub Uhrinčať odohral celý zápas. Strednopoliar Samuel Dan sa hral do 72. minúty. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, miestami s dažďom, prejánkami alebo búrkami, najmä na západe a v strede Slovenska. Cez deň bude 28 až 34, na severe miestami len 24 až 29 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Dobré ráno aj na cesty. Radar je v Bratislave na Bajkalskej smerom na Gagarinovu. Doplniť o dianie na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: mali vedieť.
1: Na vlne je samozrejme hity overené časom, pekné ráno, opäť s nami v piatok ráno. A pozor, máme tu zvieracie okienko. Mali by ste vedieť, že vtáky majú s pribúdajúcim vekom menej priateľov. Čím sú staršie, tým sú menej spoločenskejšie a chcú mať svätý pokoj jednoducho. Takže vrabce na dôchodku sú vlastne nevrlé vrabce. Presne ako my ľudia. Tak sme sa zase niečo dozvedeli o tom, koľko máme toho so zvieratami spoločné, a keďže opakovanie je matkou múdrosti, tak si pripomeňme, čo sme tu riešili a čo sme sa podozvedali včera. Matýsek se pos, viete čo? To je kultová láška z kultovej komédie S tebou mne baví sviet. A kto v tej komédii hral? Áno, Julius Satinský. A spomínam ho prečo? Lebo dnes, 20. augusta, by mal narodeniny a my sme si radi na neho spomenuli. Štuple do uší rozdával spolucestujúcim v lietadle, aby ich ochránil pred krikom svojho dieťaťa. No a potom sú to cestujúci, ktorí si v lietadle smerom z Malty na Slovensko pustia hru v telefóne nahlas so všetkými zvukmi a hrajú sa celý čas, ako keby boli v tom lietadle sami. Muži za to nemôžu, že nevidia maslo v chladničke. Mužský mozog totiž filtruje statické objekty inak, preto chlap často naozaj nevidí to maslo v chladničke, aj keď je priamo pred ním. Takto to zariadila príroda, biológia a to, milé ženy, treba rešpektovať rovnako ako mnoho iných vecí. Polovica z nás ananásovú pizzu neznáša, druhá polovica si ju dáva pravidelne. A v tej polovici sú najmä mladí ľudia a seniori. A ja mám pizzu Hawaii rád, tak už mám len dilemu, že do ktorej skupiny sa zaradiť. Aké je to super mať parádnu dvojičku pracovnú, s ktorou si rozumiete aj mimo roboty. Julius Satinský mal Milana Lasicu, ja mám Dominiku Dadíkovú. Kto bol na tom lepšie? Ženy sú ako slanina. Dobre vyzerajú, voňajú a chutia, ale pomaly nás mužov zabíjajú.
0: Toto by ste mali

0: Na vlne vám hráme samozrejme hity overené časom. Pekné ráno všetkým, každých 20 minút máme pre vás čerstvé informácie. V kalendári 21. august, letné dni sa ešte nemíňajú, no tak si povieme aj to, ako to bude dnes vyzerať s počasím. O malý moment, všetky čerstvé informácie pre vás.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: 5.40 prinášame krátky sumár správ. Západným Slovenskom sa večer prehnali silné búrky s prívalovými dažďami. Búrky sa postupne posúvajú ďalej na stredné a východné Slovensko. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln začala plavbu z Blízkeho východu do svojho domovského prístavu v San Diego, píše New York Times. Cesta by mohla trvať 4 až 5 týždňov. Futbalisti Viktorie Plzeň prehrali v prvom zápase play-off Európskej ligy s Červenou zväzdou Belehrad 0-3. Patrik Hrošovský odohral ako kapitán českého tímu celý zápas. Slovák Dávid Krčík hral do 86. minúty. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, miestami s dažďom, prehánkami alebo búrkami, najmä na západe a v strede Slovenska. Cez deň bude 28 až 34, na severe miestami len 24 až 29 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Dobré ráno aj na cesty. Radar je v Bratislave na Lamackej ceste smerom do mesta. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu.

0: Dobré ráno od nás z Rádia Vlna. Už čoskoro si začnú školopovinní zapisovať za okraj v zošite dátumy, ale ešte zostáva teda pár dní voľna. Máme piatok 21. august. S týmto dátumom sa spája aj meno Alžbeta Bátoriová. Krvavá grófka, ako ju prezývali, zomrela presne pred 412 rokmi. A podľa toho, čo si pamätá história, to nebola veľmi príjemná osoba. Ľuďom vraj okrem iného pichala špendlíky pod nechty, používala rôzne iné, horšie, mučiace techniky a režisér Juraj Jakubisko o nej v roku 2008 natočil aj ten známy celovečerný film. 21. augusta v roku 1987 mal v Spojených štátoch premiéru úplne iný film, bol to Hriešny tanec a vy viete, že nepatrí úplne medzi moje obľúbené filmy, tým sa netajím, ale budem profík a poviem vám tie zaujímavosti, ktoré tu mám o ňom napísané. Vraj tá legendárna štekliaca scéna vôbec nebola v pláne a preto aj smiech Jennifer Grey, ktorú to šteklilo, ale aj Petrikov vytočený výraz, pretože sa smiala. Obidve tieto emócie sú absolútne autentické, vopred nepripravené. Inak, keď film Hriešny tanec prvýkrát pustili testovaciemu publiku, tak jeho producent vyhlásil, aby radšej spálili negatív. No áno. A ešte jedno meno, Usain Bolt, atlet z Jamajky, je už na športovom dôchodku a to oslavuje 40 rokov. Nič to, že absolútne popral všetky fyzikálne zákony, na atléta je totiž príliš vysoký. Má 195 cm. Do histórie sa natrvalo zapísal ako najrýchlejší muž planéty s prezývkou Blesk, 8-krát získal olympijské zlato, 11-krát titul majstra sveta v atletike a predbehol autobus. Na neho by si tí škodoradostní slovenskí autobusári netrúfli.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: Z Rádia Vlna dobré ráno aj tesne pred 6 hodinou. Dnešná ranná debata bude zvieracia. Svet totiž to spoznal najfotogenickejšieho psa. A ja si hovorím, že o čo sú tak horší naši domáci miláčikovia, či sú to psi, mačky, korytnačky alebo hocičo. Preto sa pýtam, že akú súťaž by tak mohlo vyhrať to vaše domáce zvieratko, že v čom vyniká a podľa vás je úplne najlepšie alebo najzaujímavejšie, tak mi dajte vedieť. 0908 704 704.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
2: 6 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Silné búrky, ktoré sa presúvali cez Slovensko, si už vyžiadali aj zranených. Polícia v Nitre zadržala 4 mladistvých podozrivých z útoku na občanov Indie. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené s teplotou do 36 stupňov. Príjemné vstávanie s Rádiom Vlna praje Martin Nať. Silné búrky, ktoré sa presúvali cez Slovensko, si už vyžiadali aj zranených. V Bratislave zasahovali záchranári pri viacerých udalostiach. V Ružinove sa po páde stromu zranilo aj dieťa. Viacerých ľudí previezli do nemocníc. Podľa prvotných informácií ide najmä o ľahšie zranenia. Búrkový systém sa počas noci presunul cez stredné Slovensko ďalej na východ a naďalej ho môže sprevádzať silný nárazový vietor. V obci Kajali pri Galante vyhlásili po búrke mimoriadnu situáciu. Na území celej obce bol výpadok elektriny, zásobovania pitnou vodou, kanalizácia bola nefunkčná, čo priblížila obec. Polícia pri akcii s názvom Predsudok zadržala v Nitre 4 mladistvých podozrivých z útoku na občanov Indie. Informoval o tom hovorca krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Tomáš Haveta.
4: Všetky zadržané osoby sú podozrivé z útoku na občanov Indie, ktorý sa stal 1.8.2026 v Nitre. Procesná situácia v tejto chvíli nedovoluje poskytnúť ďalšie informácie.
3: Policajti zároveň vykonali domové prehliadky na 3 miestach a ako sme počuli, prípad naďalej vyšetrujú. Prezident USA Donald Trump podpísal memorandum zamerané na výrazné zvýšenie počtu amerických komerčných štartov do vesmíru. Okrem iného v ňom dal vládnym agentúram pokyn, aby hľadali nové miesta na štarty a návraty na federálnych pozemkoch. Bielý dom chce do roku 2030 umožniť najmenej 1000 štartov a návratov ročne. Pre porovnanie sa ich vlani v USA uskutočnilo 178. A správa zo športu. Slovenský stredopoliar Erik Prekop strelil v úvodnom zápase play-off konferenčnej ligy svoj prvý gol v drese Górniku Zabrze. V 53. minúte duelu proti AS Monaco znížil na priebežných 1-2, keď prekonal bratislavského rodáka reprezentujúceho Fínsko Lukáša Hradeckého. Zverenci slovenského trénera Michala Gašparíka napokon prehrali 2-3. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, najmä na strednom Slovensku sa miestami pridá dážď, prehánky či búrky. Bude dusno, teploty vystúpia na 30 až 36 stupňov, na krajnom západe a severe väčšinou na 23 až 29.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Dobré ráno na cesty, radar je v Bratislave na Lamackej ceste smerom do mesta. Na teraz všetko, doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ráno, želáme z Rádia Vlna 3 minúty po 6. Jana, Johana, Noema, Janka, ale aj Jovana, táto petica mien dnes oslavuje meniny, tak všetko najlepšie, milé oslavenkyne. A zisťovali sme, a podľa štatistík by sa malo na Slovensku volať aktuálne Jana asi 100 až 110 tisíc ľudí, konkrétne žien. Najviac ich je aktuálne medzi 40-ničkami a 50-ničkami.
1: Dobré ráno

6 hodín, 11 minút, pekné ráno, v piatok ráno. Mám tu teraz jednu takú nemilú štatistiku, ale zase prečo nie, lebo tak všeličo dobré, ale aj všeličo zlé sa deje okolo nás. A táto mimochodom nemecká štatistika, ale asi to bude inde podobné, hovorí, že častejšie sa utopia a topia vo všeobecnosti muži. V Nemecku sa len počas tohtoročného júla utopilo až 99 ľudí, pričom 90% z nich, áno, 90% z nich boli muži. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa celosvetovo utopí dvakrát viac mužov ako žien. A prečo je to tak, aj keď vedeli plávať? No preto, lebo práve muži častejšie preceňujú svoje plavecké schopnosti a riskujú, a ešte viac, ak sú súčasťou nejakej partie, pred ktorou sa chcú ukázať. Vy to poznáte, to je ten hlavný dôvod. No a ak sa k tomu pridruží nejaká kvapka alkoholu, v niektorých prípadoch nejaké omamné látky, tak k nešťastiu naozaj potom nie je ďaleko. Navyše my muži častejšie plávame na miestach, kde je to zakázané, a teda nie je tam žiadny plavčík a niekto, kto by nám okamžite vedel pomôcť, okrem tých kamarátov, ktorí

často v takom istom stave ako my. Takže nestačí vedieť dobre plávať, vo vode sa treba vedieť správať. Hovorím ako Halina Pavlovská v Rímoch. Ak sa teda chceme z vody vynoriť, treba byť naozaj zodpovedný.

0: Hity overené časom u nás na vlne, pekné ráno, je 6.21. O malý moment nás čaká aj táto pekná pesnička. Už má 30-ku na krku tiež, táto pesnička Tu Become One od Spice Girls. Dáme si ju o malý moment, ešte predtým správy s Martinom Naďom.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Na vlne.
2: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
3: Z 21 pripravené sú krátke správy. SHMU vydal na dnešné popoludne a večer výstrahy prvého stupňa pred búrkami vo všetkých krajoch Slovenska. Výstrahy však neplatia plošne pre celé ich územie. Pred horúčavami platia výstrahy najmä na juhu a východe Slovenska, pričom v Košickom kraji je miestami vyhlásený druhý stupeň. Dĺžka aktuálnej vlny horúčav, ktorá sa začala vo Francúzsku koncom júla, vyrovnala historický rekord z roku 1983. Trvá už 23 dní. Španielský tenista Carlos Alcaraz oznámil, že bude štartovať na blížiacom sa US Open. Bývalá svetová jednotka sa po zotavení zo zranenia zápestia samozrejme bude obhajovať na US Open vlaňajší titul. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, najmä na strednom Slovensku sa miestami pridá dážď, prehánky či búrky. Bude dusno, teploty vystúpia na 30 až 36 stupňov, na krajnom západe a severe väčšinou na 23 až 29.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Dobré ráno aj na cesty, začneme upozornením. V Bratislave na križovatke Galványho Ivanská cesta nefunguje svetelná signalizácia, zvýšte opatrnosť. Radar je v Bratislave na Lamackej ceste smerom do mesta. Na teraz všetko, doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Spice Girls s pesničkou To Become One u nás na vlne, tak pekné, pohodové, piatkové ránko želám aj o 6:30.
1: Mentálna rozcvička.
0: A teda nejdem sa nejako opúšťať, ale už to trvá celkom dlho, hádate jednu konkrétnu skladbu v mentálnej rozcvičke a pritom na 1000% ju poznáte, na 1000000, tak dúfam, že dnes sa to niekam posunie. A samozrejme dnes si opäť môžete vysúťažiť platňu alebo CDčko Modus Bezdovka z rokov 1980 až 88. Tak poďme na to, poďme na mentálnu rozcvičku. Hádať bude dnes Vlasta a vy, ako to my Slováci robievame, jej držte palce. Tak Vlasta, dobré ráno.
2: Teraz som ťa akurát počúvala.
0: Do mentálnej rozcvičky si sa prihlásila. Si to ty, si ty tá Vlasta, ktorá chce súťažiť, áno?
2: Áno, chce súťažiť.
0: Dobre, dobre, tak je to tu, ten telefon ti zazvonil, ty si zdvihla, všetko je ako má byť, len ešte, či sa ti podarí uhádnuť, čo to Rudy zahrá, tak poďme si to celé vypočuť a potom mi povieš, dobre?
2: Áno, dobre, môžem skúsiť.
0: Aha.

0: No tak vlastičko, co to je? Co to je, jaká písnička?
1: To bylo strašně krásné zahraté, ale fakticky já jsem najprv myslela, že to je Bass Hunter Dota, ale to nie je Dota.
0: Inak to je moja jedna z najobľúbenejších 90-kových pesniček, Bass Hunter s písničkou Dota.
1: Aha.
0: Áno.
1: Aj moja. Ale fakticky netuším. Ja neviem, čo to za oriešok ste nám pripravili, ale toto je húste. Ja neviem.
0: Čakaj, nemyslíš vážne, že nemáš nejaký iný typ?
1: To je španielské?
0: Dobre, tak môžeme skúsiť už takto konkrétne krajiny. Nie, ani španielska. Už vieme, no, že skupina...
1: Nemecké nie,
0: španielské. Ty počúvaš pozorne. Takže španielské nie, nemecké nie.
1: Dobre, Európa vôbec nie, hej?
0: Už zase nebudem ďalej teraz jasne, pomáhať,
1: jasne,
0: ale...
1: Jasne, to už by som prehnala s tou pomocou.
0: Ty si trošku pomohla, ale teda modus best of 1980 až 88 CDčko.
1: Tak to mi je ľúto. Nevadí, posúvame ďalej.
0: Ale náladičku máš výbornú, momentálne. Rozsvičená aspoň trošku si,
1: jasné,
0: takže...
1: Vy mi vždy zvýšite náladu ráno, tak môžem potom robiť jak Tiger.
0: Dobre, tak nikoho nedotrhaj dnes. Krásny deň, Tiger, želám. Ahoj.
1: Krásny deň, ahoj.

0: So skupinou Queen sa posúvame do 6. hodiny 38. minúty. Pekné ráno všetkým. A teda, no, dámy a páni kamaráti, internetom sa šíri taký nemilý vtip na adresu nás mužov. Tak si to vypočujeme, muži. A vy, ženy, môžete sa smiať teraz, lebo vraj, ako spozná žena v spoločnosti debila? No, stačí, aby si oproti všetkým tým mužom sadla a ten, ktorý sa jej bude páčiť najviac, tak ten je určite debil. No, ale poviem, ako je, že nič si nedlžíme, lebo ja poznám aj jeden vtip na adresu žien, alebo teda konkrétne svokier možno, že chlapec tak má novú frajerku, chcel by ju predstaviť mame, ale vyskúša taký trik, že zoberie frajerku a dve kamošky domov, že či mama spozná, že ktorá je tá jeho nová frajerka. Tak zobral všetky tri a teda potom už odišli a pýta sa mami, že no tak čo mama, ktorá bola tá moja frajerka? Tá prvá, druhá alebo tretia? A ona, že no tá tretia, jednoznačne. A on sa pýta, že ako to vieš? No lebo od začiatku mi bola nesympatická.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Nový čas prináša. Minister v slzách. Smrť jeho syna sprevádzajú znepokojivé okolnosti. Vlhová s ex-partnerom opäť spolu. Čo ich spojilo viac než rok po rozchode? Pokus o samovraždu za mrežami. Podozrivý z vraždy ženy si mal siahnuť na život. Nový čas, vaša prvá voľba.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám...

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: 6.40, pripravené sú krátke správy. Záchranári evidovali niekoľko výjazdov ambulancií k zraneným osobám v súvislosti s počasím v hlavnom meste a na západnom Slovensku. USA zaviedli ďalšie sankcie voči Kube, zasiahli aj ministerstvo výstavby či niekoľko štátnych podnikov v kovopriemysle a baníctve. Futbalisti Hradca Králové uhrali v prvom zápase play-off konferenčnej ligy na ihrisku Panathinaikosu Atény remízu 2-2. Slovenský obranca Jakub Uhrinčať odohral za hostí celý zápas. Stredopoliar Samuel Tancák hral do 72. minúty. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, najmä na strednom Slovensku sa miestami pridá dážď, prehánky či búrky. Bude dusno, teploty vystúpia na 30 až 36 stupňov, na krajnom západe a severe väčšinou na 23 až 29.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj na cesty, začneme dvoma upozorneniami. V Bratislave na križovatke Galvanyho Ivanská cesta nefunguje svetelná signalizácia, zvýšte opatrnosť a pod Strečnom smerom na Martincu na ceste Krávy tiež tam buďte opatrní. Radar je v Bratislave na Lamackej ceste smerom do mesta. A teraz všetko, doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Dobré ráno, v piatok ráno máme 21. august, naozaj rozbehnutý, a keď spomínam dátum, tak poďme si zaspomínať aj na to, počas neho, čo sa stalo v minulosti. Napríklad v roku 1751 vznikli na našom území prvé základné protipožiarne zásady a povinnosti. V tom čase to bolo pre tých, ktorí si chceli svojpomocne postaviť dom. Vydala ich Mária Terézia a nazvala to ohňový patent. V roku 1911 sa do histórie neslávne zapísal jeden muž, zasklievač obrazov. V čase, keď pracoval v múzeu v Lúri v Paríži, tak odtiaľ ukradol obraz Mony Lízy. Dva roky ho potom skrýval doma v izbe, neskôr ho chcel predať v antikvariáte, čo samozrejme nebol dobrý nápad. No a potom prišiel rok 1987 a do kín dorazil jeden legendárny film... Titulná skladba z filmu, ktorú ešte stále počúvame, je hit overený časom a získala nielen cenu Grammy, ale aj hudobného Oscara. A silná informácia je, že Patrick Swayze nebol prvá voľba ako herec na postavu tanečníka Johnnyho, ale v hre bol Val Kilmer, ktorý si rok predtým zahral v kultovom filme Top Gun. No a svoju prvú 40-ku dnes oslavuje najrýchlejší muž planéty, atlét Usain Bolt, už teda v športovom dôchodku. Na konte nemá iba šprinterské rekordy, ale... Počas olympiády v Pekingu v roku 2008 sa tak bál, že si z miestneho jedla pokazí žalúdok a bude musieť vynechať preteky, že jedol iba fast food a za 10 dní zjedol rekordných 1000 kuracích krídelok.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: Takmer 7 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým. Čisto teoreticky, keby ste vášho domáceho miláčika prihlásili na nejakú súťaž, že by mal na to, aby ju vyhral, tak čo by to bolo? Čím je výnimočný? Lebo napríklad naša Ava, ona je vypetka a tí vypeti, oni sú celkovo taký drama queen. A ona tiež je teda domáci pes, ale je vonku aj na dvore, vypúšťame ju, chodíme s ňou samozrejme von. A keď je vonku dlhšie, ako by si ona predstavovala, čo je len o minútu, tak ona urobí taký výraz, že to vyzerá, že je nehostinné počasie, že je vonku minus 50, ona je tam 3 dní, je hladná, smedná a my ju ešte aj týrame. Takže naša Ava by dostala isto Oscara za to, aká vie byť drama queen, samozrejme k tomu primerane piští. Erulka píše, že ich Blueberry by zase vyhrala súťaž vo výdrži státia pod kuchynskou linkou a čakania na omrvinku a že keď niečo z tej kuchynskej linky spadne, tak neexistuje šanca, že by to niekto chytil skôr ako ich Blueberry. A čo vy? 0908 704 704, čo by vyhral váš domáci miláčik?
1: 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Silná búrka vo štvrtok spôsobila najmä v Bratislave rozsiahle škody. Búrka skomplikovala aj leteckú dopravu. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené s teplotou do 36 stupňov. Príjemné vstávanie s Rádiom Vlna praje Martin Naď. Silná búrka vo štvrtok večer spôsobila v Bratislave rozsiahle škody. Popadané stromy a konáre poškodili autá, vietor strhával ploty aj časti striech a niektoré cesty zostali zaplavené či neprejazdné. Najviac hlásení prišlo z Petržalky. Škody evidujú aj Podunajské Biskupice, Jarovce, Ružinov či Vrakuňa. O náročnom večeri v hlavnom meste informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.
3: Bezprostredne po prvej búrke sme sa zamerali na spriechodnenie hlavných ťahov a postupne pokračujeme v odstraňovaní následkov aj v ďalších lokalitách. Všetky naše kapacity sú momentálne v teréne.
1: Nielen mesto, ale aj hasiči následky postupne odstraňujú. Silná štvrtková búrka skomplikovala aj leteckú dopravu. Lietadlo na linke z Košíc do Bratislavy pre nebezpečné podmienky nad hlavným mestom napokon odklonili do Budapešti. Posádka najskôr vyčkávala nad juhozápadným Slovenskom a severným Maďarskom, či sa počasie nezlepší. V Bratislave však tzv. Supercela prinášala prudký vietor, dážď aj krúpy, pričom nárazy miestami presiahli 100 km za hodinu. Lietadlo preto bezpečne pristálo až spomínanej Budapešti. FBI zatkla Američanku, ktorá plánovala bombový útok na budovu zákonodárneho zboru štátu New York. 35-ročná Jessica Bowie podľa vyšetrovateľov konala v mene Islamského štátu. Od nastrčených agentov si zakúpila falošnú bombu a nefunkčnú strelnú zbraň. Futbalový kúzelník a nezmar v jednej osobe Ronaldinho sa po viac než 10 rokoch od konca kariéry upísal talianskej treťoligovej Ravene. Klub ho predstavil pred tisíckami fanúšikov, no zatiaľ nie je jasné, či a kedy 46-ročný Brazílčan nastúpi aj do súťažného zápasu. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, najmä na strednom Slovensku sa miestami pridá dážď, prehánky či búrky. Bude dusno, teploty vystúpia na 30 až 36 stupňov, na krajnom západe a severe väčšinou na 23 až 29.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 7. pozdravujeme aj za volanty. Cestári pracujú na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom na Bratislavu. Počkáte si asi 10 minút. Radar je v Nitre na Chrenovskej smerom von z mesta. A teraz všetko doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Dobré ráno, už máme 3 minuty po 7, píše nám Lucka. Keby existovala súťaž v najrýchlejšej reakcii na otvorenú chladničku, naša štvoročná sučka Žužu by nenašla premožiteľa. Neverím, ešte si len pomyslím, že chladničku otvorím a ona už pri nej čaká. Či sa niečo náhodou neujde aj pre ňu a sekundu predtým tvrdo spala v peliešku na druhej strane bytu. Ja sa dnes vás totiž pýtam, že do akej súťaže by ste mohli vášho domáceho miláčika prihlásiť, lebo si myslíte, že presne toto by on vyhral, že v tom je najlepší.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

veselo vám hráme na vlne. Hity overené časom, máme 11 minút po 7. v piatok ráno. Už som spomínal, že teda módny časopis Vogue vyhlásil, oficiálne korunoval najfotogenickejšieho psa na svete za rok 2026. Taký fešáčik, sympatický taliansky chrdmenom Sir Sput, ktorý zvíťazil v konkurencii tisícky ďalších psov. Jedna z cien, ktorú získal, je fotka na titulke, aj keď teda digitálnej verzie časopisu Vogue, ktorá sa volá Dogue, Dogue, sa to píše, keby ste si ho chceli nájsť. Také preložené labky tam má, veľmi elegantný pes, vyzerá tam výborne, vznešene. No a ja sa pýtam, že akú súťaž by mohol vyhrať váš domáci miláčik a prečo? A teraz som si tak akože v srdiečku zaspomínal na môjho Kubka, ktorý teda už 6-7 rokov už teraz bolo, čo už vlastne nežije, tak on by vyhral súťaž o najlepšieho psa. Ale to asi každý domáci miláčik, že? Ozval sa Matúš, máme mačku a kocúra, mačka môže ísť smelo na súťaž majster sveta v ignorovaní vlastného mena. Hluchotu predstiera lepšie ako moja žena, keď ju niečím vytočím. To si napísal veľmi odvážne. Dúfam, že počula aj jedna, aj druhá. Danka prispela,

0: Náš ratlík Peťko, áno, volá sa Peťko, predstavujem si ratlíka s menom Peťko, dokonalá kombinácia, kradne ponožky a my veríme, že z toho vyrastie. Takže víťazstvo v kradnutí cudzích ponožiek by bolo jeho, zopár ich aj pojedol, ale našťastie žije. A potom je tu Ivka.
1: My máme doma 3 čivavky z Boristky, mamu a 2 céry. Maminke sa to tak úplne nedarí, ona len tak sa snaží, veľmi je to nejde, ale snaží sa. Cérky sú šikovné, proste my im dáme povel, že ideme si zaspievať, dáme nejaký vysoký zvuk a teda vždy začne kivinka, tá sa pozrie na bebinku, bez nej nezačne, takže tieto dve spolupracujú, oni začnú, teda mamina sa nejak pridáva, no a je to úžasný spev, zavíjanie.
0: Dobre, takže speváčky z Boristky, čivavy, mama a 2 céry.
1: Začalo to v období covidu, keď sme mali pootvárané okná a ľudia tlieskali v činžiakoch na sídlisku v oknách tým zdravotníkom. A na toto oni reagovali prvýkrát. Potom naša najmenšia miničivávka Bebeta raz videla, bola v telke operná ária a normálne sa pridala. Keď chcem ich trošku počuť, že aby mi zaspievali, pozavíjali, tak vždycky hovorím, ideme spievať a nahodím taký zvuk a už to ide.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.

0: Overené časom, počúvate u nás na vlne, toto boli IMT Smile a skočíme si aj do roku 1984, teda viac ako 40 rokov späť, lebo odtiaľ je táto pesnička. Budú na vlne po správach. Samozrejme, pozrieme sa aj na cesty. Zatiaľ nejaké vážnejšie problémy našťastie nehlásite, povieme vám viac.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Moda a Jayku.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Rozhovory, ktoré si zapamätáte i veci, na ktorých záleží. Madame Eva prináša Milana Ondríka v úprimnom dialógu, všetko o biologickom starnutí a faceliftoch, ale aj liečivé interview o úcte k sebe samej. Pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madame Eva práve v predaji.
5: Máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na donovali.
7: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profíkmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donoval. Viac na parksnow.sk a Riders Park.sk.

0: kvalitné rezne len 4,99 € za 1 kg. Biohrozno Hej Vita 500 g len za 1,99 € a šalátovú uhorku len 59 € za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: V 7.20 máme pre vás rýchly prehľad aktuálneho diania. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí pre zlú bezpečnostnú situáciu naďalej odporúča opustiť Irán, Afganistán či Pakistán. Platí pre ne cestovné odporúčanie 4. stupňa, teda opustiť krajinu. Rezort o tom informoval na webe. Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov plánuje v spolupráci s kongresom poskytnúť finančnú podporu 57 miliónov dolárov renomovanej hudobnej inštitúcii vo Venezuele, aby mohla dokončiť centrum pre odbornú prípravu učiteľov a podporiť kultúrno-vzdelávacie programy. Slovenské hokejové reprezentantky vstúpili do novej sezóny víťazstvom nad Rakúskom 5-2. Dosiahli ho v úvodnom zápase turnaja European Cup of Nations v Bardejove. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, najmä na strednom Slovensku sa miestami pridá dážď, prehánky či búrky. Bude dusno, teploty vystúpia na 30 až 36 stupňov, na krajnom západe a severe väčšinou na 23 až 29.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj za volanty. Cestári pracujú na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom na Bratislavu. Počkajte si asi 10 minút. Radar je vnitre na Chrenovskej smerom von z mesta. A teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť o 7:30 z Rádia Vlna, že jedlo v lietadle chutí inak. A je to aj vedecky dokázané, že vo výškach sa naše chuťové poháriky správajú trošku odlišne ako tu dole na zemi. Ak by som to mal zovšeobecniť, tak chce to viac korenia, aby nám to jedlo v lietadle chutilo. A aj za čias socializmu, keď sa u nás vo veľkom lietalo, bolo zážitkom práve to jedlo na palube, vtedy bolo trošku iné ako teraz. Viac vedia Rado Kuric a Miky Michalčík z podcastu Časový tunel.
2: Veľmi obľúbené na trati Praha-Moskva-Praha bola taká špecialita Československá alebo Česká, vepřo knedlo zelo, zemiakové knedlíky vo veľkosti golfovej loptičky a za tým pivko väčšinou Budvar.
3: No to sme reprezentovali samozrejme našu gastronómiu takto.
1: No a ako vyzeralo menu československých aerolínií? Treba povedať dve veci. Nielen, že sa servírovalo v porceláne, ale za jedlo by sa nemuseli hanbiť ani drahé reštaurácie.
3: Na rozdiel od dnešných balených bagiet alebo teda plastových krabičiek s nejakým rýchlym jedlom sa vtedy jedlo servírovalo s veľkou gráciou. Napríklad súčasťou úplne bežnou boli predjedlá, ruský kaviár, plnené šunky, husacia pečeň na palube lietadla alebo losos. No a potom prišli tie hlavné jedlá, ktoré sa podávali poctivo, mesité, sviečkovaná smotane, pečené kura alebo aj bifteky. A všetko sa to pripravovalo v pozemných kuchyniach pod prísnym dohľadom šéfkuchárov, tých najlepších šéfkuchárov, pretože naozaj prezentovať československú gastronómiu sa dalo najmä v tých veľkých interhoteloch, ale aj na palubách lietadla, kde boli zahraniční klienti pomerne frekventovaní.
2: No, počkajte, niečo sladké, niečo sladučké na záver?
3: No tak jablková štrúdľa s vlašskými orechami napríklad, keby ste mali chuť, alebo aj zmrzlina dokonca čokoládovou polevou, alebo samozrejme čerstvé ovocie, banány, pomaranče, to čo vtedy na zemi chýbalo, vo vzduchu sa bežne podávalo.
1: No, chcete počuť viac, tak stále platí, že všetky diely podcastu Časový tunel si môžete vypočuť u nás na webe na radiovlna.sk alebo cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu.
0: Toto by ste

0: 7.37, pekné ráno s Rádiom Vlna. Naprieč svetom sa konajú rôzne zvieracie súťaže, oficiálne. Asi také najznámejšie a každoročné vyhlasovanie najškarečieho psa na svete. Ale pozor, ono to síce znie ako taký psí body shaming, že ideme hľadať a ukázať prostom nejakého najškarečieho, ale práve naopak, táto súťaž sa koná s cieľom upozorniť na preplnené zvieracie útulky a zvieratám nájsť nových majiteľov, skrátka nekupovať, adoptovať. Ale potom existuje aj súťaž v surfovaní psov, alebo králičí hop, to je prekonávanie prekážok skokom, psie preteky plemena Welsh Corgi, ktoré vieme, má také krátke nožičky, fungujú aj majstrovstva sveta v lákaní červíkov a dažďoviek, ktoré treba vylákať zo zeme nejakým spôsobom. Existuje niečo ako ťavý wrestling a svetový šampionát v pretekoch slimákov a tiež preteky švábov. Takže dnes sa bavíme o tom, že do akej súťaže, mimo týchto všetkých, by ste vy mohli prihlásiť vášho domáceho miláčika, lebo sa zdá, že v tom konkrétnom je ten váš pes, mačka alebo korytnačiak najlepší.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne. Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že miláčik? Pozri, ako výhodne som zase na...

0: výhodnú cenu 2,89. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.

0: 7.41 pozrime sa v krátkosti na aktuálne správy. Asociácia na ochranu práv pacientov žiada zaviesť teplotný štandard pre nemocničné oddelenia. Ten by určil bezpečnostné teplotné limity aj povinné opatrenia nemocníc počas horúčav. Norsko rozšírilo nedávno vytvorenú vojenskú brigádu so sídlom v Arktíde. Ide o najnovší krok zameraný na podporu obrany. Americký podnikateľ Woody Johnson kúpil menšinový podiel v týme F1 Aston Martin. Johnson vlastní bejsbolový klub New York Jets a podiel má aj v anglickom futbalovom klube Crystal Palace. Ešte dodám, že za Aston Martin v F1 aktuálne jazdí Fernando Alonso a aj Lance Stroll. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, najmä na strednom Slovensku sa miestami pridá dážď, prehánky či búrky. Bude dusno, teploty vystúpia na 30 až 36 stupňov, na krajnom západe a severe väčšinou na 23 až 29.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj šoférky a šoférov. Cestári pracujú na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom na Bratislavu. Počkáte si 10 minút. Radar je v Nitre na Chrenovskej smerom von z mesta. Na teraz všetko. Doplniť o deň na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

Madonna, už sme sa na vlne dostali do 7 hodiny 50 minúty. Pekné ráno všetkým. Čo je podľa vás toto za zvuk? Áno, zips. Zips, nie hociaký zips, ale zips nastane, lebo ak leto, tak aj stanovačka, ak letný zvuk, tak aj otváranie a zatváranie toho stanu, možno ste to v detstve zažívali, alebo teraz chodíte na tie stanovačky. Ja sa priznám, že nikdy som nebol nejak fanúšik stanovačiek, ale teraz, čo ma zaujalo v tejto našej modernej dobe, sú tie strešné stany, ktoré si viete dať na auto, veľmi jednoducho sa to otvorí, akože to sa mi páči, to si chcem určite vyskúšať, ale také tie klasické stanovačky boli na Slovensku v minulosti normálne až životný štýl. Dnes je to skôr príjemná nostalgia, spomienka na detstvo a mladosť, prípadne spôsob, ako utiecť z moderného sveta do prírody. A povinnou výbavou každého stanovača bol a možno stále ešte je, veď sa pokojne ozvite, ak chodíte stanovať, teda stan, spacák, kockovaný obrus, paštéta, majka, biely rožok, plynový varič, káva na zaliatie turka, skladacia rybárska stolička. No a kam chodia aktuálne Slováci stanovať najradšej? Tak vraj na Liptovskú Maru, do Slovenského raja, na Domašu a na Šíravu, na Oravskú priehradu a do Banskej Štiavnice. Najväčšími milovníkmi stravovania, stanovania medzi Európanmi sú Francúzi, ale to ma prekvapilo. No a prečo sa oplatí stanovať? Lebo už po týždni sa naše biologické hodiny viac zosynchronizujú so slnkom, zlepšuje sa nám spánok a preto, lebo už po dvoch dňoch sa upokojíme a zbavíme stresu, keďže v stane má človek menší kontakt s umelým svetlom. No a ešte posledná vec. Vďaka cvrčkom vieme na stanovačke určiť, ako je vonku teplo. Vraj, stačí spočítať, koľkokrát zacvrkajú za 8 sekúnd a pripočítať k tomu číslo 5. A toľko je aktuálne stupňov vonku, že by to tak malo byť. Tak ešte raz, spočítať, koľkokrát zacvrkajú za 8 sekúnd, pripočítať číslo 5, no to treba vyskúšať.

0: Tesne pred 8. Pekné ráno z Rádia Vlna. Teda do akej súťaže by ste mohli prihlásiť vaše domáce zvieratko, lebo veríte, že by sa tam umiestnilo? To dnes spolu riešime. Karolína píše, máme čivavú lotku. Neskutočný nervák. To by bola jedna súťaž, ktorú by určite vyhrala najviac zdutý psík široko ďaleko. A keby bola súťaž v hypnotizovaní jedla očami, tak a tu by vyhrala tiež. Na jedlo sa dokáže pozerať hodiny. Raz sa mi stalo, že som pri krmení zaspala. A ona sedela a bez pohnutia sa pozerala na misku, ktorú som držala v ruke, až kým som sa nezobudila viac ako hodinu. Ak ide o jedlo, tak naša lotka má neskutočnú trpezlivosť. A ďalšie vaše psy a iné domáce zvieratka budeme riešiť aj po 8, tak zostaňte s nami.
1: Rádio Vlna. 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Pri búrkach by sa ľudia nemali zdržiavať na otvorených priestranstvách ani pri vode, upozorňujú odborníci. Asociácia na ochranu práv pacientov žiada zaviesť teplotný štandard pre nemocničné oddelenia. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené s teplotou do 36 stupňov. Úspešný deň aj v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin. Pri búrkach by sa ľudia nemali zdržiavať na otvorených priestranstvách ani pri vode, pod osamelými stromami ani na vyvýšených miestach. Úrad verejného zdravotníctva odporúča čo najskôr sa ukryť v budove alebo aute, vyhnúť sa oknám a kontaktu s kovovými predmetmi. Ani doma však riziko úplne nekončí. Počas búrky sa neodporúča sprchovať, používať spotrebiče zapojené do zásuvky ani zdržiavať sa pri oknách. Von by sa ľudia mali vrátiť až približne 30 minút po poslednom hrome. Bratislavská polícia zároveň upozorňuje vodičov, ktorí počas búrky stratili evidenčné čísla v úseku Bratská Jasovská. Viaceré tabuľky našli policajti po zaplavení ulic. Vodiči si ich môžu vyzdvihnúť na okresnom riaditeľstve polície v Petržalke. Asociácia na ochranu práv pacientov žiada zaviesť teplotný štandard pre nemocničné oddelenia. Určil by bezpečnú teplotu aj povinné opatrenia nemocnic pri jej prekročení. Asociácia upozorňuje, že horúčavy sú pre hospitalizovaných, najmä seniorov, chronicky chorých či pacientov po operáciách vážnym zdravotným rizikom. Ministerstvo už po nameraní viac ako 42 stupňov v jednej z izieb Ružinovskej nemocnice schválilo nákup klimatizácií a avizovalo systémové riešenie. V Číne začali do dopravnej prevádzky nasadzovať roboty, ktoré majú policajtom pomôcť s rutinnými úlohami. Dokážu napríklad odhaliť jazdcov bez prilby, upozorniť na priestupok a mechanickými pášami napodobňovať gestá dopravného policajta. A je tá krátka správa zo športu. Futbalisti Viktorie Plzeň prehrali v prvom zápase play-off Európskej ligy s Červenou zväzdou Belehrad 0-3. Patrik Hrošovský odohral ako kapitán českého tímu celý zápas. Slovák Dávid Krčík hral do 86. minúty. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, najmä na strednom Slovensku sa miestami pridá dážď, prehánky či búrky. Bude dusno, teploty vystúpia na 30 až 36 stupňov, na krajnom západe a severe väčšinou na 23 až 29.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj po 8. pozdravujeme za volanty. Cestári pracujú na R7 pre Dunajskou Lužnou smerom na Bratislavu. Počkáte si 10 minút. Radar je na D1 pre Čatajom smerom na Trnavu. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 08 108 120. Šťastnú cestu.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Pekné ráno z Rádia Vlna aj po 8. Dnes mi dávate vedieť, do akej súťaže by ste smelo mohli prihlásiť vášho domáceho miláčika, čím je výnimočný. Možno ste počuli, možno nie, ale svet spoznal najelegantnejšieho psa. Talianského chrta menom Sir Sput zvíťazil v prestížnej súťaži magazínu Vogue, alebo asi Dog Cover Star by to bolo tentokrát, ale uznávame, že je to sympatiak, akože veľký fešák ten pes. A teda Kristina píše, že my zase máme doma majsterku sveta v robení výčitiek pri odchode z domu. Ktokoľvek z nás odchádza, naša Peggy ho hypnotizuje pohľadom a tvári sa, že sa jej zrútil svet. V jej očiach normálne čítame, a mňa nezoberieš. A niekedy máme aj pocit, že sa jej tie oči normálne lesknú, že slzička jej ujde, ale my dobre vieme, že to je herečka, len čo sa za nami zatvoria dvere, už je na gauči, lebo ten má inak zakázaný.

0: piatok ráno, počúvate Rádio Vlna a dnešná ranná debata je zvieracia. Zistujem od vás, čím, akým správaním, akou vlastnosťou je typický váš domáci miláčik a teda do akej súťaže by ste ho pokojne mohli prihlásiť. Ešte by sa tam aj umiestnil, veľmi vysoko, asi by vyhral. Už som dokonca spomínal, že rôzne súťaže aj existujú, králičí hop, preteky švábov, kozie polo alebo psie frisbee. No a potom je tu fretkovanie. Súťaž v tom, kto dlhšie vydrží s fretkou v nohaviciach, ktoré sa na spodku zviažu, aby tá fretka spodom nemohla utiecť. Takže nesúhlasíme zrušiť, lebo tá fretka asi má z toho trošku stres. Jednak je tam uväznená, jednak sa kade-tade tam pohybuje. No a teraz späť k súťažiam, ktoré by podľa vás mohli vyhrať vaše domáce tvory. Ozvala sa Klaudia, že ona má 15-ročného Jacka Russella Maxa a ten by isto dostal Oscara za najplačlivejší hlasový prejav. Vraj aj Mariah Carey by bola pri ňom druhá.
1: Tak to ten môj Max, to je iný plačko. Suseda mi nieraz povedala, že bože, on tak ľutostivo plačka, že ja keby som vás nepoznala, tak ja asi vám vybúram dvere, asi ho zoberiem k sebe domov, veď my pomaly s manželom plačeme s ním. Takže asi tak, ale je ináč zlatinko, neskutočné. A to, že je premaznaný, o tom sa nebudeme ani baviť.
0: Anka píše, náš pes vyniká v hryzení veľkých palcov na nohách, ľudí.

0: Slovenských je taká súťaž, môžeme ho do takej prihlásiť. Janka zase píše, že náš Vlčiak by vyhral Psiu Superstar, keď hrajú v našom dedinskom rozhlase pesničky, tak on tak vysoko vyťahuje, že aj Paľo Habera by ho osobne posunul do užšieho výberu. A ešte Dáška, máme psa, takú pouličnú zmesku, volá sa Tinka, a chceme ju prihlásiť do súťaže o najlepšieho osobného strážcu, lebo s ňou sa nebojím ani tmy, čo je inak moja nočná mora, pri venčení vyšteká aj kamene, ak mi náhodou stoja nejaké v ceste.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Marianom.

0: Hity overené časom, počúvate z Rádia Vlna, dobré ráno. Tak si predstavte, že existuje aj deň párov. Nie ponožiek, nie párkov na jedenie, ale ľudských párov. Sme si ho pripomínali tento týždeň. Čítam, že najnižšia miera rozvodovosti 1% je v Indii, čo nás úplne neprekvapuje. A najviac sa páry rozvádzajú v Portugalsku. A toto je šokantné číslo. Rozvodovosť je tam na úrovni 94%. To znamená, že takmer každý sa tam rozvedie. Tam asi poznámka, že aj tak sa rozvediete, nikoho neurazí. No, často sa však rozvádzajú aj Španieli, takisto Rusi a Ukrajinci, ale ono sa také hovorí, že najčastejšou príčinou rozvodu je, viete čo? Manželstvo.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne. Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland. Oldies Party Rádia Vlna.
2: Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Hodruše Hamrov. V sobotu 22. augusta vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Orca postará o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás v kultúrno-športovom areáli v Hodruši Hamroch už 22. augusta. Viac info na radiovlna.sk.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Metro vám teraz prináša výpredaj až do výšky 64% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. A z letákovej ponuky výhodne kúpite tradičné maslo, balenie 4x 250 gramov, cena za 250 gramov, len 1 euro a 25 centov z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 25. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín, 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men, len 99 centov za kus. A mysli M-ko, 750 gramov len za 2,39 eur. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
6: Čas na krátke správy. Dnes sa na území predovšetkým stredného a južného Slovenska môžu vyskytnúť búrky. Južné a časť východného Slovenska zas potrápia vysoké teploty. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vydal v tejto súvislosti výstrahy. Dopravu cez panamský prieplav od budúceho mesiaca obmedzia. Dôvodom je sucho spôsobené klimatickým javom El Niño. Najrýchlejší muž planéty, bývalý jamajský šprinter Usain Bolt, oslavuje jubilejné 40. narodeniny. Po atletickej kariére si splnil detský sen a stal sa futbalistom. Pripomínam, že v roku 2009 zabehol stále aktuálny svetový rekord na 100 metrov, ktorý činí neuveriteľných 9 sekúnd a 58 stotín. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, najmä na strednom Slovensku sa miestami pridá dážď, prehánky či búrky. Bude dusno, teploty vystúpia na 30 až 36 stupňov, na krajnom západe a severe väčšinou na 23 až 29.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pozdravujeme aj za volanty. Cestári pracujú na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom na Bratislavu. Počkáte si 10 minút. Radar je na D1 pred Čatajom smerom na Trnavu. A teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Vlka.
1: Z rádia Vlna pekné piatkové ráno. Všetko, čo sme chceli stihnúť v rámci tohto týždňovej mentálnej rozcvičky, sme aj stihli. Už nám teraz ostáva iba jedna vec. Pripomenúť si dnešné hádanie, aby ste vedeli, že čo sa bude v rozcvičke diať v pondelok ráno. Dnes to mala v rukách Vlasta a Rudy jej zahral takto.

0: No tak Vlastičko, co to je? Co to je, jaká písnička?
1: To bylo strašně krásné zahraté, ale fakticky já jsem najprv myslela, že to je Bass Hunter Dota, ale to nie je Dota.
0: Inak to je moja jedna z najobľúbenejších 90-kových pesniček Bass Hunter s písničkou Dota.
1: Aha.
0: Áno.
1: Aj moja. Ale fakticky netuším. Ja neviem, čo to za oriešok ste nám pripravili, ale toto je húce. Ja neviem.
0: Čakaj, je... Nemyslíš vážne, že nemáš nejaký iný typ?
1: To je španielské?
0: Dobre, tak môžeme skúsiť už takto konkrétne krajiny. Nie, ani španielska. Už vieme,
1: no,
0: že skupina...
1: Už, áno,
0: ty počúvaš pozorne. Takže španielské nie, nemecké nie.
1: Dobre, Európa vôbec nie, hej?
0: Už zase nebudem ďalej teraz
1: jasne,
0: pomáhať,
1: jasne,
0: ale...
1: Jasne, to už by som prehnala s tou pomocou.
0: Ty si trošku pomohla, ale teda modus best of 1980 až 88...
1: To mi je ľúto. Nevadí, posúvame ďalej.
0: Ale náladičku máš výbornú, mentálne rozsvičená, aspoň trošku sí, takže...
1: Jasné, vy mi vždy zvýšite náladu ráno, tak môžem potom robiť jak tiger.
0: No, ale škoda, veľká škoda, lebo toto je skladba, ktorú hádate asi, tuším, aj najdlhšie zo všetkých doterajších, alebo aspoň za posledné obdobie určite. Najbližšie to skúšate v mentálnej rozcvičke v pondelok ráno o 6:30, ale teda už s Dominikou, zase ja tu pár dní nebudem, aby si ma trošku pani Tadíková vážili.

0: Pekne rozbehnuté, počúvate Rádio Vlna a viete, že vám hráme hity overené časom. Už po 9. nás čakajú 90-ky a bude medzi nimi aj táto. London Beat, pesnička You Bring On A Sun, pesnička z roku 1992, ktorá sa dostala do top 10 v mnohých európskych krajinách. Veľmi dobre ju poznáme aj my a na vlne vám ju po 9. zahráme.
1: Hity overené časom. Hity 90. rokov.
2: Ahoj, čo sa deje?
3: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
2: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
2: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
3: Aha.
2: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
4: Duffer. Dobré papierníctvo.
5: Prineste si vlastnú tašku do Isku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23. 8.2026 vo všetkých predajniach Isk. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Chladnička beží.
7: Wi-Fi funguje.
6: Mobil sa nabíja.
7: A elektromer sa teší.
6: To teda áno.
8: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre SSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
9: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
10: V 8.39 prinášame aktuálne správy. V Novej Bani ráno horela hospodárska budova, požiar zasiahol celú strechu a hasiči z nej evakuovali hospodárske zvieratá. Pri zásahu pomáhali aj dobrovoľní hasiči, nikto sa nezranil. V Austrálii zatkli 27-ročného muža s austrálskym aj ruským občianstvom a obvinili ho z pokusu získať na Ukrajine vojenské informácie a odozdať ich ruskej rozviedke. Hrozí mu až 20 rokov väzenia. Dnes sa začína Premier League. Futbalisti Arsenalu chcú aj titul v anglickej lige. Jediným slovenským zástupcom bude golman Martin Dúbravka, ktorý počas leta prestúpil do Tottenhamu. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené. Najmä na strednom Slovensku sa miestami pridá dážď, prehánky či búrky. Bude dusno. Teploty vystúpia na 30 až 36 stupňov, na krajnom západe a severe väčšinou na 23 až 29.
1: Servis Rádia Vlna.
10: A pozdravujeme aj šoférky a šoférov. Cestári pracujú na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom na Bratislavu. Počkáte si 10 minút. Radary sú v Bratislave na Pražskej smerom do mesta a taktiež na viazde do Košic smerom z Dargova. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: na dnes.
1: Dámy a páni kamaráti, v tejto chvíli máme pre vás na vlne top 5 súťaží, v ktorých by sa podľa vás umiestnili vaši domáci miláčikovia. Na 5-ke je dnes Euka, skúste ísť okolo nás. Riči vám určite hodí loptičku, urobí na vás smutné oči a vy sa s ním jednoducho musíte zahrať. V súťaži o psa s najväčším fanklubom by sa isto umiestnil. Na 4-ke je Simoneta, jej dcéra si adoptovala kocúra menom Alarm a vyhral... Alarm, pripomínam to, lebo on by vyhral súťaž o najvystižnejšie meno.
2: Alarm naozaj v poslednom čase vyniká v tom, že začne budíkovať, alarmovať o 4 ráno a to má radosť celý dom, pretože zobudí všetkých.
1: Na 3-ke je Lucka, v súťaži o najväčšiu pretvárku by naša Fenka isto zvíťazila. Uvediem príklad, minule simulovala, že je zranená, keď sme si ju nevšímali. Krývala na labku, už sme sa aj chystali na veterinu, sme ju ľutovali, nosili na rukách, už sme skoro plakali. No a neskôr vyšiel brat z chatky, zakričal na ňu, privolali ju a ona tak letela, že by predbehla Usaina Bolta, simulantka 1. Na 2-ke je Anka.
3: Tak naša Mici by mohla vyhrať súťaž v love, síce na začiatku, keď ju manžel zbadal, zašumral, že teda, čo už len taká vyžratá mačka bude chytať myši, no ale prekvapila nás, teda hlavne jeho, keď začala zvlákať potkany, vtáky a najnovšie teraz 2 až 3 kusy myši, to asi pre každého člena rodiny, aby sme si náhodou nezávideli.
1: Áno, darčeky. Na 1-ke je Zuzka. Máme Yorkshire a výhra v súťaži o najväčšieho urážlivca by bola na 100% jeho. My sme videli tú fotku na Facebooku, ktorú nám Zuzka poslala. Pozrite si to, ten pes normálne sedí oproti stene a urazene pozerá do steny. Ale máme aj bonus od Mareka. My už nášho psa, 9-ročného Bruna, nikam nemusíme prihlasovať. Vyhral už súťaž o priazeň mojej manželky, ja som skončil druhý. A takisto je majstrom sveta v zaberaní celej postele, manželskej.
0: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: vás takto na záver krásne roztancovali na záver dnešnej piatkovej rannej show. Už odteraz pozdravuje Petra, počúvate Rádio Vlna. Máme piatok, nádherne to znie. Čo povieš, Martin, že je piatoček?
1: Tak, my, ktorí robíme aj cez víkend.
0: Tak, nič s vami. Ale pozdravujeme teda aj víkendových pracantov. Veríme, že vám budeme robiť spoločnosť a tou spoločnosťou sme vám stále aj dnes. Poďme hneď na správy. Počasie aj dopravný servis. Počúvate Rádio Vlna.
2: 9 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: SHMU upozorňuje na búrky aj vysoké teploty. Predseda ZMOS Jozef Božík pripomína, že na udalosti 21. augusta 1968 nesmieme zabudnúť. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené s teplotou do 36 stupňov. Úspešný deň aj v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Nať. SHMU dnes upozorňuje na búrky aj vysoké teploty. Výstrahy pred búrkami platia popoludní a večer vo viacerých okresoch vo všetkých krajoch. Búrky môže sprevádzať prudký lejak, krúpy a nárazy vetra do 85 km za hodinu. Na juhu a v časti východného Slovenska zároveň platia výstrahy pred horúčavami. V okresoch Trebišov a Michalovce môže teplota vystúpiť až na 35 stupňov. Predseda ZMOS Jozef Božík pripomína, že na udalosti 21. augusta 1968 nesmieme zabudnúť. Pred 58 rokmi vojska Varšavskej zmluvy obsadili Československo, zastavili reformný proces a následne prišli 10 ročia normalizácie a neslobody. Podľa Božíka nám tento dátum pripomína, že sloboda, demokracia ani suverenita nie sú samozrejmosťou. Odkaz augusta 1968 je podľa neho dôležité odovzdávať aj mladým ľuďom. Počas operácií proti Iránu utrpelo od začiatku vojny vo februári zranenia viac ako 750 amerických vojakov. Vyplýva to z údajov Pentagonu, o ktorých včera informovala agentúra AP. Slovenské volejbalistky dnes odohrajú svoj prvý zápas na majstrovstvách Európy o 13. proti Francúzskam. V skupine D ich postupne čaká aj domáce Švédsko, Chorvátsko, Taliansko a Čierna hora. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, najmä na strednom Slovensku sa miestami pridá dážď, prehánky či búrky. Bude dusno, teploty vystúpia na 30 až 36 stupňov, na krajnom západe a severe väčšinou na 23 až 29.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj za volanty. Radary sú v Bratislave na Pražskej smerom do mesta, v Bratislave v časti Karlova Ves na Karloveskej smerom na Dubravku, v Žiline na Rajeckej smerom na Rajec a taktiež na viazde do Košic smerom z Dargova. Na teraz všetko. Doplniť udianie na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: 90 po 9.
0: Jednou z najikonickejších spomienok na 90. roky je pretáčanie magnetofónových kaziet pomocou obyčajnej 6-hrannej ceruzky. Tento rituál musí 100% dôverne poznať každý, kto v tejto dobe teda vyrastal, pretože volkmeny tie míňali obrovské množstvo energie a to pretáčanie na tej ceruzke potom predlžovalo vlastne životnosť tých drahých bateriek. A ak náhodou vám magnetofón zožral tú pásku alebo pokrčil, tak takisto vlastne tá ceruzka bola jediný nástroj, ktorým ste mohli opatrne znova tú pásku namotať bez toho, aby sa pretrhla. No a ešte vám chcem pripomenúť, aké to bolo náročné, keď ste mali nájsť začiatok pesničky na magnetofónovej kazete. To chcelo naozaj skutočný cvik a odhad. Pamätáš si na to, Martin?
1: Mne sa veľmi páči ten tvoj edukatívny pohľad smerom ku mne, ako keby si ma to učila, ale
0: nemám
1: ja nesom až taká mladý, ja si to veľmi pamätám. Fakt? Naozaj si to pamätám.
0: Dobre.
1: Z detstva.
0: No ja som povedal, že to nemám komu inému hovoriť, ale veď ja viem, že nás počúvate a ste s nami momentálne všetci, ktorí ste fanúšikmi aj hudby 90. rokov. No tak ja vám tú hudbu v tomto momente pripomeniem a možno aj tú povestné pretáčanie ceruzkou. Možno ste takto pretáčali aj Donu Lewis. Alebo Janu Kirchner. Alebo Jimmyho Cliffa. Aj toto sú pesničky, ktoré vznikli práve v 90. rokoch a vy ich budete odo mňa počuť v tejto hodine, pretože toto sú 90-ky po 9. Nech sa dobre počúva a spomína.
2: Hity overené časom. Hity 90.

0: jasný a slnečný deň spieval Jimmy Cliff v tejto pesničke. No včerajšie podvečerné búrky celkom skomplikovali život. Zaplavené ulice, poškodené auta, spadnuté stromy. Celkom si to zlízla Bratislava, ale aj galanta Dunajská streda. A dnes takisto popoludní hrozia na celom Slovensku búrky. Dokonca máme výstrahu, ale zároveň máme na Slovensku výstrahu aj pred vysokými teplotami. Tak sa na to spoločne pozrieme, aké počasie nás takto v piatok čaká. Zostaňte s nami, pripravené sú krátke správy.
1: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
2: Špekáčiky špeciál Mekom 100 gramov za 75 centov. Acitko biele 450 gramové, dva druhy, každé za 72 centov. A svetlé pivo, smedný mních desiatku, pol litra vo fľaši, len za 39 centov.
1: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
3: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
4: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
5: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Najlepšie ceny energií sú v smart riešeniach. Bativa vám umožní odoberať lacnú solárnu energiu bez vlastných panelov. V prípade, že máte solárne panely, cez Bativa teraz môžu zarábať. Virtuálna baterka vám zostáva. A pre tých, ktorí vlastnia elektromobil, apka Vativa vám ho nabije za najlepšiu cenu. Jedno alebo aj všetky riešenia naraz, bez zmeny dodávateľa, poplatkov, viazanosti a bez akýchkoľvek investícií. Vativa.sk. Smart energia pre maximálne úspory.
7: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Chlieb spod Zobora tmavý za 79 centov a Rio Mare tuniak za 2 eurá a 39 centov. Potraviny Kraj.

0: 9.30, pozrime sa spolu na to, čo prináša dnešné ráno. Počas štvrtkových búrok zaznamenali profesionálni a dobrovoľní hasiči celkovo 261 výjazdov. Najčastejšie išlo o zásahy súvisiace s odstraňovaním popadaných stromov a konárov, ktoré blokovali cesty alebo ohrozovali svoje okolie. Hasiči zároveň odčerpali vodu zo zatopených priestorov, zasahovali pri poškodených strechách a odstraňovali prekážky z cestných komunikácií. Horúčavy a sucho v severnom Taliansku ohrozujú výrobu parmezánu. Krávy dávajú previsoké teploty menej mlieka, ubúda krmivo a chovateľom aj výrobcom rastú náklady. Americký hokejový klub Columbus Blue Jackets sa bližšie nešpecifikovanú dobu musí zaobísť bez služieb 32-ročného lotyšského brankára Elvisa Merzlinkisa. Dlhoročná súčasť tímu absolvovala operáciu ramena. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, najmä na strednom Slovensku sa miestami pridá dážď, prehánky či búrky. Bude dusno, teploty vystúpia na 30 až 36 stupňov, na krajnom západe a severe väčšinou na 23 až 29.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Radary sú v Bratislave v časti Karlova Ves na Karloveskej smerom na Dubravku, v Žiline na Rajeckej smerom na Rajec, na výjazde z Kapušian smerom na Prešov a taktiež na výjazde do Košíc smerom z Dargova. A teraz všetko. Stále nás viete doplniť o dianí na cestách na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Hity 90. rokov. Rádio Vlna.

0: Padne ABBA, ale len o jednu generáciu neskôr dobila svet táto štvorica Ace of Base. Pesnička, ktorú som vám hrala, Happy Nation, je z ich rovnomenného albumu debutového, ktorý teda sa stal jedným z najúspešnejších debutových albumov v histórii popu. Počúvali ste dnešné piatkové 90-ky po 9. Tie sa v tomto momente skončili, ale to len preto, aby sme spolu odštartovali ďalšiu hodinu. Mám pre vás ďalšie skvelé hity overené časom. Stačí, ak ostanete naladení s rádiom Vlna a pridajte si zvuk.
1: Máme pre teba skvelú správu. Nakupuj z pohodlia domova na Lidl e-shope a neplať ani cent za poštovné. Doprava zadarmo na všetko platí iba tento piatok. Nezmeškaj jedinečnú šancu a naplň svoj košík. Online. Vždy viac. Oldies Party. Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Hodruše Hamrov. V sobotu 22. augusta vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Orca postará o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás v kultúrno-športovom areáli v Hodruši Hamroch už 22. augusta. Viac info na radiovlna.sk.
2: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad kúzelné čítanie od Alby so Smart doručením zdarma.
3: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
4: Vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19, smotana na šľahanie za 79 centov a polotučné mlieko za 38 centov.
5: Maťo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
6: To je značka Tradičná kvalita.
4: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 26. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Nový čas prináša minister v slzách. Smrť jeho syna sprevádzajú znepokojivé okolnosti. Vlhová s ex-partnerom opäť spolu, čo ich spojilo viac než rok po rozchode. Pokus o samovraždu za mrežami. Podozrivý z vraždy ženy si mal siahnuť na život. Nový čas, vaša prvá voľba.
8: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
9: Presvedčia vás o tom kuracie rezne mesiarov Výber, kilo len za 5,25 a tradičné maslo Rajo 250 gramov len za euro 49 v ponuke od dvoch kusov.
8: Bila, v kvalite sa vyznáme.
10: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.

0: mesné rezne len 4,99 € za 1 kg. Biohrozno Hej Vita 500 g len za 1,99 € a šalátovú uhorku len 59 € za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Prezident Pellegrini vzdal úctu obetiam okupácie v 68. Ministerstvo práce chce sprísniť pravidlá pre rodiny, ktorých deti vynechávajú školu. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené s teplotou do 36 stupňov. Úspešný deň aj v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Prezident Peter Pellegrini pri 58. výročí okupácie Československa pripomenul odvahu ľudí, ktorí sa odmietli zmieriť s tým, že o ich krajine rozhoduje cudzia moc. August 1968 podľa neho ukazuje, že sloboda, demokracia a suverenita nie sú samozrejmosťou. Prezident zároveň vzdal úctu obetiam okupácie aj tým, ktorých režim vzal možnosť slobodne hovoriť, študovať, pracovať či rozhodovať o vlastnom živote. Ministerstvo práce chce sprísniť pravidlá pre rodiny, ktorých deti vynechávajú školu. Oznámil to minister práce Erik Tomáš.
3: Budúci týždeň na zasadnutie vlády predkladáme spomínaný balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov deťmi, proti fiktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti zo strany cudzincov, respektíve proti ich vyplácaniu cudzincom, ktorých deti ani len na Slovensku nežijú.
1: Zdôraznil, že na prorómske projekty sa od roku 2007 použili obrovské finančné prostriedky, reálne výsledky sa však podľa neho nedostavili. Pri záškoláctve má štát najskôr na 3 mesiace určiť osobitného príjemcu prídavku na dieťa. Ak sa situácia nezlepší, prídavok môže na ďalšie 3 mesiace odobrať. Ministerstvo práce tvrdí, že cieľom je motivovať rodičov, aby deti pravidelne chodili do školy. Zároveň zdôraznil, že rodiny nemusia prísť o dávky, ak rodičia pracujú a deti si a školskú dochádzku. Súčasťou zmien má byť aj zvýšenie príspevku na školské pomôcky pre deti hmotnej núdzi z 33 na 50 eur. Ak zákony schválí parlament, platiť by mal od januára budúceho roka. Poľská polícia zadržala 23-ročného muža, ktorého obvinila z vyzývania na vraždu vysokopostavených politikov krajiny, oznámil Centrálny úrad pre boj s kyberzločinom. Príslušné orgány nespresnili, ktorých politikov sa príspevok týkal, ani ďalšie podrobnosti. A jedna správa zo športu. Štvornásobný majster sveta seriálu F1 Holandian Max Verstappen bol podľa vlastných slov bližšie ku koncu jazdeckej kariéry ako k prestupu do konkurenčného tímu. Pilot Red Bullu predložil so súčasným zamestnávateľom spoluprácu do roku 2030 aj napriek záujmu viacerých tímov. 28-ročnému Holandianovi sa v tejto sezóne príliš nedarí. V priebežnom poradí je so ziskom 109 bodov na 6. pozícii. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené. Najmä na strednom Slovensku sa miestami pridá dážď, prehánky či búrky. Bude dusno. Teploty vystúpia na 30 až 36 stupňov. Na krajnom západe a severe väčšinou na 23 až 29.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj za volanty. Radary sú v Bratislave na ceste na Senec smerom von z mesta a taktiež na výjazde z Kapušian smerom na Prešov. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Na vlne s Petrou.
4: Aj po 10. vás všetkých srdečne pozdravujem. Keby sme pozbierali všetky Jany a Janky z celého sveta, tak by vzniklo podľa mňa jedno z najväčších miest na tejto planete, pretože toto meno v rôznych jazykových podobách nosia teda milióny žien. Spomeňme napríklad anglickú Jane, francúzsku Jeanne, španielsku Juanu alebo taliansku Giovannu. A Jana patrí aj na Slovensku medzi najobľúbenejšie mená a už celé 10 ročia je podľa mňa medzi tými absolútnymi stálicami. Martin, ty ich koľko poznáš? Jan, Janiek.
1: Idem spočítať a v ďalšom stupe ti poviem.
4: Ale je to určite viac ako jedna.
1: Určite áno.
4: No, takže dnes budeš mať aj ty čo robiť, kým im všetkým popíšeš meninové SMS-ky, idem do toho zapustiť aj ja. Dnes oslavujú meniny Jany, Janky, všetkým želáme krásny deň, veľa zdravia a veľa dôvodov na úsmev.

0: ktorí viete po taliansky, si spievate celý refrén. My ostatní, ktorí nevieme, nám úplne v pohode stačí Sempre, Sempre. Albano a Romina Power. Aj to najlepšie z talianskej hudby. Na vlne počúvate Hity overené časom.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: A už vyhral Milan, nemu sa dnes takto pošťastilo. Je to už vlastne posledná denná cena tento týždeň a hneď som sa ho opýtala, že aký má piatok a musel sa mi pochváliť, že vraj veľmi, veľmi dobrý.
2: Super,
0: ako si žiješ?
2: Super, super.
0: Čomu za to vďačíš?
2: Že? Dneska nemusím ísť do roboty, takže je to super. Ideme na takú akciu do roboty.
0: A čím sa živíš?
2: Som elektrikár.
0: A aj elektrikári mávajú team buildingy? No predstav si.
2: Tak vo firme som, takže tá firma má tak.
0: Si taký organizovaný, áno.
2: Áno, áno, áno.
0: Dobre. No Milan, tak ja ti ešte zlepším dnešný piatkový pocit, pretože ty u nás na vlne v tomto momente vyhrávaš tričko za to, že si nalepil našu nálepku ku svojmu evidenčnému číslu, takže ja ti gratulujem.
2: Ďakujem pekne.
0: S radosťou. No, povedzme si ešte, že máš čierne auto podľa fotografie, ktorú si teda poslal.
2: Áno, áno.
0: S bratislavským evidenčným číslom a to pokračuje BT.
2: BT 279 FC.
0: Ale pozri sa na to, elektrikári, akú majú výbornú pamäť. Nielen silný...
2: Ale pamätali, kde droty idú.
0: No, presne tak, to nielen silný, slabý prúd, vidíš to aj. No. Normálne, pamäťové bunky fungujú perfektne. Aj v Bratislave by sme ťa našli?
2: Nie, nebývam v Bratislave.
0: Niekde v okolí?
2: Ani v okolí.
0: Či niekde na Orave. Na Orave. A Orava si potom láme hlavu s tým, že ktorý Bratislavčan sem prišiel na tak dlho.
2: No ve to, alebo na teba nadávajú. Naváza na križovatke.
0: Jasné. Milan, tak ja som teda rada, že som ťa ešte dnes takto mohla potešiť. Uži si teda firemný výlet.
2: Ďakujem.
0: Uži si piatok a uži si aj tento pocit, že si dnes u nás na vlne vyhral tričko a čo chvíľa ti príde domov, tak ho budeš môcť nosiť.
2: Ďakujem pekne.
0: S radosťou, pozdravujem ťa srdečne, no. Maj ešte krásne leto a pohodový piatok. Ahoj.
2: Ďakujem, ahoj.

0: Nie, že by sme sa viacerí netešili z toho, že sa konečne zamračilo a že prší, len tak ako to už býva po extrémnych suchách, prídu opäť extrémne búrky a aj dnes sa nad Európou má sformovať veľká búrková vlna a večer môže zasiahnuť aj Slovensko. Sledujeme počasie veľmi pozorne aj my u nás v Rádiu Vlna, špeciálne to dnešné piatkové, keďže sa budete viacerí presúvať, takže pozor si dávajte na búrky. Večer môžu zasiahnuť aj Slovensko, ktoré konkrétne oblasti prezradíme teraz v krátkych správach.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza ristorante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
5: Rozhovory, ktoré si zapamätáte i veci, na ktorých záleží. Madame Eva prináša Milana Ondríka v úprimnom dialógu, všetko o biologickom starnutí a faceliftoch, ale aj liečivé interview o úcte k sebe samej. Pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madame Eva práve v predaji.
6: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
7: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 eur. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
8: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
9: Odpustite nejakú formu lásky?
10: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
8: O živote takom, aký je.
9: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s nejakým 50 rokov, ty kokšo. Že...
10: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
9: Okay.
8: Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
11: 10.30 je tu rýchly prehľad diania. Na strednom Slovensku je po búrkach, ktoré sa územím prehnali v noci bez elektriny vyše 2000 odberných miest. Najhoršia situácia je v južných okresoch Banskobystrického kraja. Kvalifikované pracovné síly chýbajú v Nemecku, takmer štvrtine firiem. Podľa inštitútu IFO sa situácia oproti prvému polroku zhoršila, je však naďalej lepšia ako dlhodobý priemer. Vplyv na to má slabý hospodársky rast Nemecka. Cyklista Tadej Pogačar sa po 7 rokoch vracia na Vueltu, ktorá mu chýba v zbierke víťazstiev. Pred 7 rokmi bol vôbec najmladší cyklista v celom štartovom poli. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené. Najmä na strednom Slovensku sa miestami pridá dážď, prehánky či búrky. Bude dusno, teploty vystúpia na 30 až 36 stupňov, na krajnom západe a severe väčšinou na 23 až 29.
8: Dopravný servis Rádia Vlna.
11: Pozdravujeme aj za volanty. Radary sú v Bratislave na ceste na Senec smerom von z mesta a taktiež na D1 za tunelom Prešov smerom na Košice. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: komédie Ako utopiť doktora Mráčka alebo Koniec vodníkov v Čechách, jedna z najobľúbenejších filmových pesničiek aj u nás na vlne. Sme si pripomenuli aspoň, že niektoré hity nestarnú ani po takmer 50 rokoch.
1: Na vlne s knihou.
0: Asi budete súhlasiť, že s pribúdajúcim vekom si človek začne viac uvedomovať veci, ktoré kedysi považoval za samozrejmé. Vstať zo stoličky, zohnúť sa, vyjsť po schodoch, udržať rovnováhu alebo sa hrať s deťmi či vnúčatami. To všetko si vyžaduje určitú silu, pohyblivosť a koordináciu. A keď sa k tomu pridajú stuhnuté kĺby, bolesti chrbta či obava spádu, nie je to úplne najlepšia kombinácia. Ale mám pre vás skvelý tip. Práve vyšla kniha Cviky na stoličke pre seniorov, ktorá prináša jednoduchú myšlienku. Ak je klasické cvičenie príliš náročné, využite stoličku ako oporu. Viac nám povie náš literárny publicista Milan Buno.
2: 160 stranová plnofarebná príručka s množstvom fotografií ukazuje, ako začať cvičiť na stoličke, ak nemáte peniaze, čas, energiu chodiť do fitka, alebo to nedovoľuje váš zdravotný stav. Šikovne zostávajú Stavené cviky podporia vašu fyzickú aktivitu, ale zlepšia aj psychickú pohodu, pomáha to znižiť príznaky úzkosti a depresie, podporuje kognitívne funkcie a zlepšuje spánok. Autorka v knihe pracuje so 4 cieľmi. Prvým je lepšia pohyblivosť a ohybnosť. Cviky sú zamerané na hlavné kĺby tela a ich pravidelné vykonávanie má pomôcť človeku zvládať pohyby vo väčšom rozsahu. Druhým cieľom je sila. Ako viete, s pribúdajúcim vekom nám odchádza svalová hmota, ktorú práve vtedy o to viac potrebujeme. Tretí cieľ – rovnováha, ktorá býva pri cvičení niekedy trochu v tieni posilňovania či kondície, pre seniorov je však veľmi významná. No a napokon štvrtý cieľ – funkčná kapacita, čiže schopnosť používať svoje telo v reálnom živote. Cieľom knihy nie je iba urobiť správny cvik, ale využiť to všetko v bežnom živote, aby sa vám ľahšie vstávalo, chodilo, pracovalo v domácnosti alebo na záhrade. Jednotlivé cviky sú doplnené jasnými pokynmi a ilustráciami, ktoré ukazujú správne postavenie tela. Kniha zároveň počíta s tým, že každý človek má inú kondíciu. Niekto zvládne viac, iný menej. Niekto potrebuje stoličku iba ako poistku pri cvičení v stoji, iný bude väčšinu cvikov vykonávať po sediačky. No a zaujímavou súčasťou publikácie je záverečná kapitola zostavy, ktorá pomáha jednotlivé cviky poskladať do praktickejšieho tréningu. Nemusíte tak premýšľať, čo si máte zacvičiť, ale vyberiete si z pripravených zostáv. Kniha Cviky na stoličke pre seniorov nie je o budovaní svalov, ako má kulturista, ani o špičkových výkonoch, ale krásne ukazuje, že pohyb sa dá zaradiť do života aj vtedy, keď už človek nezvláda náročné tréningy alebo sa jednoducho nechce naháňať za športovým výkonom. Je to kniha o každodennej pohyblivosti.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00.

0: pesnička, ktorú Maťo Ďurinda založil doma u rodičov v Bratislave. Neviem, či to nebol náhodou panelák, tak susedia sa museli potešiť, špeciálne keď si trénoval tú časť s tým Vín. Počúvate Rádio Vlna, hráme aj tie najväčšie hity overené časom v rámci československej hudby a zároveň vieme o tom, že piatkové cesty, to je väčšinou plnka a preto ich pre vás ešte pozornejšie sledujeme. Nehoda na R1 za Hronskou Breznicou, milí vodiči, nepotešíme vás. Smerom na Zvolen už sa tam aj zdržíte. V aktuálnom dopravnom servise vám prezradíme presne koľko. Pripravené sú správy na Vlne s Martinom.
1: Dni sa už skracujú, ale to sa pomaličky končí. Vybavte sa na jeseň škandinávskou kvalitou za výhodné ceny a vyberte si z našej širokej ponuky nábytku a doplnkov. Hisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland. Tvoj pocit po projekte?
3: Jipi!
0: Ja!
3: Ja!
4: Jipi, jipi!
0: Jej!
2: Hornbach, s nami to zvládnete.
5: Odkrojili sme z cien. Paprika biela voľná za 1 euro a 79 centov a tofife za 1 euro a 59 centov. Potraviny Kraj.

0: 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Silná búrka vo štvrtok spôsobila v Bratislave rozsiahle škody. Bez elektriny vplyvom počasia ostalo vyše 2000 odberných miest, najmä v Banskobystrickom kraji. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené s teplotou do 36 stupňov. Pekné do obede s Rádiom Vlna praje Martin Naď. Silná búrka vo štvrtok spôsobila v Bratislave rozsiahle škody. Popadané stromy a konáre poškodili autá, vietor strhával ploty aj časti striech a niektoré cesty zostali zaplavené či neprejazdné. Najviac hlásení prišlo z Petržalky, škody evidujú aj Podunajské Biskupice, Jarovce, Ružinov či Vrakuňa. O situácii v hlavnom meste informuje hovorca Bratislavy Peter Bubla.
2: Odstraňujeme ešte popadané a nalomené konáre v približne 10 lokalitách, prevažne v 5. bratislavskom okrese, a rovnako sme ešte odčerpávali vodu na Panonskej a Dolnozemskej ceste. Pokiaľ ide o naše mestské lesy, zatiaľ nemáme hlásené väčšie škody, v každom prípade lesníci aktuálne prechádzajú terén, monitorujú stav.
0: Pri návšteve lesov odporúča hovorca zvýšenú opatrnosť. Po štvrtkových búrkach zostáva na strednom Slovensku bez elektriny vyše 2000 odberných miest. Najhoršia situácia je na juhu Banskobystrického kraja. Poruchy by mali energetici odstrániť v priebehu niekoľkých hodín, hovorí špecialista externej komunikácie stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.
3: Máme po dnešnej noci 9 poruch na úrovni vysokého napätia. Mimo prevádzky máme 60 trafostaníc. V Jarnadronom máme nejaké výpadky, Ladomerská Viecka, a čo sa týka toho juhu, tak obce Utekáč, Stuhár, Malé Zlievce, Muľa, Dolná Strehová, Trebušovce a Ľuboriečka.
0: Rezort práce avizuje humanitárnu pomoc pre ľudí zasiahnutých búrkami. Domácnosti môžu požiadať o príspevok do 1500 eur, obce až do 15 tisíc. Ruské úrady zadržali 8 osôb, ktoré plánovali útok na podnik v Moskovskej oblasti. Osobitne zadržali aj jedného cudzinca za obhliadanie vládnych budov a strategickej infraštruktúry. Štátne orgány uviedli, že všetky tieto osoby pracovali pre ukrajinské špeciálne služby. Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur sa podľa britskej agentúry PA dohodol s Manchesterom City na prestupovej čiastky za Savíňa. 22-ročný brazilský krídelník by mal prestúpiť za 75 miliónov libier. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, najmä na strednom Slovensku sa miestami pridá dážď, prehánky či búrky. Bude dusno, teploty vystúpia na 30 až 36 stupňov, na krajnom západe a severe väčšinou na 23 až 29.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Začneme spomínanou nehodou na R1 za Hronskou Breznicou smerom na Zvolenca. Zrazili dve autá, počkáte si asi 10 minút. Radar je na D1 v Bratislave pri letisku smerom na Senec. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

Je krátko po 11. My z Rádia Vlna vám stále želáme príjemné piatkové dopoludnie. Vedeli ste, že len 20 minút pohybu v prírode dokáže výrazne znížiť hladinu stresu a aj zlepšuje to náladu. Takže ak dnes budete mať tú možnosť, tak si doprajte krátku prechádzku na čerstvom vzduchu. Možno stačí, keď si zájdete pešo na obed. My pokračujeme na vlne s vašimi obľúbenými oldies pesničkami, pretože toto sú hity overené časom. Aj v tejto hodine vám ich namixujem ja. Moje meno je Petra, tak nech sa vám spolu s nami naďalej dobre šoferuje, pracuje, možno, že oddychuje, počúva, alebo možno aj spieva, pretože nie tú prvú pesničku, ktorú mám pre vás pripravenú, je aj zo slovenskej dielne a mali by sme ju možno poznať viacerí na spameť. Počúvate na vlne.

Hráme si stále hity overené časom. Počúvate Rádio Vlna. No a ak tu máme nejakých fanúšikov Agenta 007, tak možno nás čaká naozaj netradičný James Bond. Pretože po tmavovlasých elegánoch a blondiakovi Danielovi Craigovi sa totiž čoraz častejšie hovorí o tom, že legendárneho britského špiona by mohol stvárniť škótsky herec Jack Lowden. Áno, je ryšavý. Aspoň jeho vlasy teda majú ryšavú farbu, ale to meno zatiaľ stále oficiálne potvrdené nie je. Ale podľa zákulisných informácií vraj sa zaradil medzi naozaj vážnych kandidátov na túto úlohu, Jamesa Bonda. Zaujímavé ale na ňom je, že on už sa na tú špionážnu kariéru vlastne aj celkom dobre pripravuje, pretože v seriáli Slow Horses hrá agenta britskej tajnej služby. A ak by túto úlohu naozaj získal, tak Martini zostane pretrepané, nemiešané, ale Bond možno po prvýkrát bude riešiť aj iné

úplnú tajnú misiu, napríklad, kde zohnať ten správny šampón na ryšavé vlasy. No tak uvidíme, či bude mať budúci agent 007 povolenie zabíjať, ale zároveň aj povolenie mať ryšavé vlasy.

0: včerajšia burka mi narušila celkom program. Mala som v pláne jedno stretnutie, na ktoré som sa už veľmi tešila, ale teda nič z toho. A to nehovorím ani o vás všetkých, ktorí ste sa museli niekam presúvať, cestovať, to museli byť celkom galeje, Martin.
1: No, ja som vychytal tie najväčšie burky na vozovke, takže som rád, že som to ustal.
0: No a dnes majú vraj doraziť ďalšie, pozor by sme si mali dávať deť. V niekoľkých oblastiach povieme si o tom viac v predpovedi počasia. Martin je pripravený, spolu so mnou v štúdiu Rádia Vlna sú tu krátke správy. Grilovačka ste

0: 69 za 450 gramov. A výber pijú iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko. Rádia Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Kamkoľvek smerujete, privedieme vás k čerstvým informáciám. V Lani spáchalo trestný čin pod vplyvom drog medziročne až o 60% viac páchateľov. Upozornila na to generálna prokuratúra. Dodala, že podiel páchateľov, konajúcich pod vplyvom alkoholu, je dlhodobo takmer rovnaký. Okupácia Československa, ktorá sa začala v auguste 1968 obsadením krajiny vojskami Varšavskej zmluvy, bola podľa českého premiéra Andreja Babiša obdobím neslobody a útlaku. V deň 58. výročia vpádu vojsk Varšavských zmluv to uviedol na sociálnej sieti X. Futbalový kúzelník Ronaldinho sa po viac než 10 rokoch od konca kariéry upísal talianskej treťoligovej Ravene. Klub ho predstavil pre tisíckami fanúšikov, no zatiaľ nie je jasné, či a kedy 46-ročný Brazílčan nastúpi aj do súťažného zápasu. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, najmä na strednom Slovensku sa miestami pridá dážď, prehánky či búrky. Bude dusno, teploty vystúpia na 30 až 36 stupňov, no na krajnom západe a severe väčšinou na 23 až 29.
1: Servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme aj za volanty. Nehoda je na R1 za Hronskou Breznicou smerom na Zvolen. Zrazili sa tam dve autá. Aktuálne si tam počkáte približne 20 minút. Radar je na D1 v Bratislave pri letisku smerom na Senec. A teraz všetko doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

počúvate Rádio Vlna a hity overené časom. Už to máme možno, že všetci nejako tak zaužívané, že predtým, ako si kúpime dovolenku, nejaký nový produkt, alebo zájdeme do reštaurácie, tak si pozrieme recenzie. Lenže nie všetko, čo svieti s piatimi hviezdičkami, je naozaj aj zlaté. Podľa odborníkov sú práve dokonale pozitívne hodnotenia niekedy takým prvým varovným signálom. A ak má produkt stovky 5-hviezdičkových recenzií, tak sa oplatí najskôr pozrieť vraj tie slabšie, lebo tie často bývajú úprimnejšie, aj konkrétnejšie a tiež by ste si mali všímať, či sa pozitívne komentáre príliš nepodobajú jeden druhému, aby náhodou ste teda vedeli rozlíšiť, čo je naozaj pravé, autentické, alebo sa pozrite aj na to, či náhodou nevznikli v rovnakom období, pretože to tiež môže naznačovať, že nie sú úplne autentické a že nie sú tie pravé. Dobrým trikom v rámci recenzií je tiež zoradiť si ich od najnovších a tiež by ste sa nemali spoliehať len na tie, ktoré sú na vrchu. A pri tých menej známych značkách sa možno celkom aj oplatí preveriť webovú stránku, prípadne kontakty alebo skúsiť tú firmu osloviť. A ešte takú jednu radu na záver mám pre vás, že ak niekto dá produktu 5 hviezdičiek, ale zároveň prizná, že ho ešte nevyskúšal, tak jeho hodnotenie berte s veľkou rezervou. Pri online nákupoch totiž nemusí byť vždy tým najväčším problémom zlá kúpa, ale skôr slepá dôvera vo falošné recenzie.

0: 70. rokoch vznikla táto pesnička Don McLean a American Pie z Rádia Vlna. Aj pre dnešné meninové oslavenkyne Jany, Janky, Ivraj vnímané veľmi ako také priateľské, spoľahlivé, energické ženy, ktoré rozžiaria každú spoločnosť. Tak pozdravujeme a želáme všetko najlepšie aj Johanám a ženám s menom Noemi, pretože aj tie dnes oslavujú meniny. A vy môžete zablahoželať a poslať nejaký pekný odkaz cez náš éter 0908 704 704. V tom najlepšom 100 tisíc hitov po 12. sa budem venovať aj dnes vašim kontaktom. Už sa na ne veľmi teším, ale zároveň som sa tešila aj na Martina, ktorý ma pred chvíľkou nastrašil, lebo povedal, že ešte idem blahoželať aj ja. Hovorím, nikam neodchádzaj, sú tu správy na pravé poludnie, tak sa poďme na ne spolu pozrieť.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie. Rádio

0: 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Domácnosti zasiahnuté búrkami môžu požiadať ministerstvo práce o príspevok do 1500 eur, obce až do 15 000. Systém elektronickej fakturácie na Slovensku je pripravený a plne funkčný, uvádza finančná správa. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené s teplotou do 36 stupňov. Dobrú chuť k obedu s rádiom Vlna praje Martin Naď. Pri búrkach by sa ľudia nemali zdržiavať na otvorených priestranstvách ani pri vode, pod osamelými stromami ani na vyvýšených miestach. Úrad verejného zdravotníctva odporúča čo najskôr sa ukryť v budove alebo aute, vyhnúť sa oknám a kontaktu s kovovými predmetmi. Ani doma však riziko úplne nekončí. Počas búrky sa neodporúča sprchovať, používať spotrebiče zapojené do zásuvky ani zdržiavať sa pri spomínaných oknách. Von by sa ľudia mali vrátiť až približne 30 minút po poslednom hrome. Na margo včerajších búrok avizuje rezort práce humanitárnu pomoc pre ľudí zasiahnutými búrkami. Domácnosti môžu požiadať o príspevok do 1500 eur, obce až do 15 000. Finančná správa hlási, že systém elektronickej fakturácie na Slovensku je pripravený a plne funkčný. Informoval o tom Jozef Kiš, prezident finančnej správy.
3: Výhodou Slovenska je, že nový systém nemusíme v nasledujúcich rokoch dodatočne prispôsobovať európskym pravidlám, ale budujeme ho podľa nich už dnes. Pre podnikateľov je najdôležitejšie, že technológia pracuje na pozadí a veľká časť povinností, ktoré dnes vyžadujú samotné úkony, prebehne automaticky.
2: Podnikateľ vystaví e-faktúru vo svojom účtovnom programe a údaje sa cez certifikovaného digitálneho poštára automaticky odošlú odoberateľovi aj finančnej správe. Systém má znížiť administratívu a chybovosť. Dodám, že povinné e-faktúry pri domácich transakciách začnú platiť od januára 2027, pri obchode v rámci Európskej únie od júla 2030. V Grécku zatkli od začiatku roka pre požiare 308 ľudí, 272 prípadoch išlo o nedbanlivosť a v 36 o úmysel. Hasiči upozorňujú, že nad niektorými prípadmi len neveriacky krútia hlavou. Jednoznačným favoritom na triumf na tohtoročnej Vuelte je 5-násobný víťaz Tour de France, Slovinec Tadej Pogačar. Grand Tour sa začne v sobotu prvýkrát vo svojej histórii v Monaku. Pogačar sa tak pokúsi vyhrať jedinú Grand Tour, ktorá mu ešte chýba v zbierke trofejí. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, najmä na strednom Slovensku sa miestami pridá dážď, prehánky či búrky, bude dusno, teploty vystúpia na 30 až 36 stupňov, na krajnom západe a severe väčšinou na 23 až 29.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj za volantý. Nehoda je na R1 za Hronskou Breznicou smerom na Zvolen. Zrazili sa tam dve autá. Počkajte si asi 20 minút. Radar je v Bratislave na Rožňavskej smerom do mesta. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
4: Aj v tejto hodine vám to najlepšie z top 1000 namixujeme. Ja, moje meno je Petra. Zistila som, že v Dolomitoch zažívajú na jednom mieste aktuálne poriadny nátresk a je to konkrétne pred horskou chatou Friedricha Augusta a tam vám, prosím vás, robia čerstvo upečené domáce šišky. Môžete si zvoliť, či ich chcete so smotanou alebo s lieskovo-orieškovým krémom. 4 eurá stojí jedna. Ale ľudia sú na ne ochotní čakať aj hodiny v dlhých radoch. Ty by si bol ochotný kvôli niečomu takémuto, Martin, čakať?
2: Kvôli gastronomickému zážitku? Určite áno.
4: A ja by som tiež vydržala určite, lebo na dobré sa naozaj niekedy oplatí počkať a my tu máme pre vás nie dobré, ale to najlepšie a najväčšie hity overené časom. Počúvate to najlepšie z hit parády. Top 1000 hitov, nech vašim ušiam tieto pesničky lahodia minimálne tak ako turistom v Dolomitoch tie šišky.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

spomienku možno aj na vašu stužkovú. Áno, toto sú hity, ktoré poznajú celé generácie fanúšikov. Elánisti vznikli koncom 60. rokov a za tie 10 ročia svojej existencie sa stali doslova fenoménom. Inak zaujímavosťou je, že názov Elán nevyjadruje nič konkrétne. Chalani si ho vybrali jednoducho preto, lebo znel energicky a dobre sa pamätal. Ale ich príbeh nie je len príbeh o hitoch. Možno si ešte pamätáte, že frontman Jožo Ráš bojoval po vážnej nehode na motorke v roku 1999. Doslova o život. Lekári boli vtedy veľmi opatrní v prognózach, ale Jožo Ráš sa napokon zotavil a vrátil sa späť na koncertné pódia. A možno mnohí preto hovoria, že Elán nie je len skupina hitov, ale aj príbeh neuveriteľnej vytrvalosti. No a ja vám teraz jednu z ich legendárnych nesmrtelných skladieb budem hrať. Toto sú Kamaráti od Elánu u nás na Vlne.

0: pol jednou my na vlne si stále užívame piatkovú obednú pauzu a k tomu aj skvelú hudbu. Od nás z Rádia Vlna toto je to najlepšie 100 000 hitov a počuť budete ešte aj skvelý Genesis. Ešte z čias, keď boli aj s Philom Collinsom, ale zaspieva aj božský Kaja. Máte tip, čo si dobrého dať dnes po obede, možno jednu kávičku by to chcelo. No a už po krátkych správach. Aj toto je inak celkom dobré na prebratie. I am the smile a nepoznám ešte aj s Katkou Knechtovou. To najlepšie z 90-tych rokov budete takisto počuť od nás z Rádia Vlna, ale teraz už poďme na krátke správy počasia a dopravný servis s Kristínou.
1: Slovenská pošta potvrdila, že dočasne uzavreté pobočky otvorí do 30. septembra. Dočasné prerušenie prevádzky sa týka 63 pôšt po celom Slovensku. Pošta zatiaľ nespresnila, koľko z týchto pobočiek už otvorila. Na Šafárikovom námestí v Bratislave si pietnou spomienkou pripomenuli obete okupácie z augusta 1968. Organizátorom podujatia bola Konfederácia politických väzňov Slovenska. Zdenochára sa dnes v rodnom Trenčíne definitívne rozlúči s úspešnou hokejovou kariérou. V charitatívnom exhibičnom zápase proti sebe nastúpia tým Bostonu a tým Svet. Dnes bude prevažne oblačno, miestami so slnkom, neskôr treba počítať aj s dažďom či búrkami. Teplota vystúpi od 23 do 35 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Cesty sú aktuálne bez väčších obmedzení. Hlásite jeden radar, ten vás môže namerať v Bratislave na Rožňavskej smerom do mesta. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate to najlepšie.

síce radšej lungo bez cukru, ale s mliekom. Ale proti gustu žiaden dišputát. Božský Kája, kávu si osladím, počúvate Rádio Vlna. Náš poslucháč Ľubko bude asi zvažovať rovno dve meninové oslavy, ale myslím, že to bude také dva v jednom, pretože on má manželku Janku a tiež napísal, že aj jeho mama je Janka, tak im želá, nech sú zdravé, šťastné a že ich obe zo srdiečka ľúbi. Takže Ľubko, ja dúfam teda, že za toto dnes vyfasuješ možno nejaký sladký bosk na líčko. Ale nezabudni prísť s nejakým darčekom pekným aj pre manželku, aj teda pre maminku. Možno kytica poteší určite. Mám pozdraviť aj kolegyňu Janku do Železníc Slovenskej republiky Trnava. Prajeme všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a nech jej úsmev vydrží po celý rok a konkrétne sú pod týmto želaním podpísaní Karol, Dominika a Adrika. Mám pozdraviť aj do Potravín v Belej nad Cirochou, tiež dve Janky, všetko najlepšie praje teta Fina a aj ďalší pozdrav bude meninový Jankovský, konkrétne sestre Janke k dnešným meninám len to naj a že ju veľmi ľúbi sestra Danka a pripísala mi, že už ide s tými černicami, na ktoré tá jej sestra Janka čaká. Takže pozdravujeme a dúfame, že bude z toho potom nejaká dobrá meninová černicová bublanina sestry Danka a meninová Janka. Tak dúfam, že vás meninové Janky, Jany poteší od nás z Rádia Vlna. Abu som vám vybrala The Winner Takes It All. Nech sa páči, tu ich máte.

0: príprava s Taylor Dayen možno aj na nejakú víkendovú oldies party. Aj tú našu v Odruši Hamroch už zajtra. No a čo sa týka počasia na víkend, tak po tých dnešných celkom vysokých teplotách cez víkend by sa malo mierne ochladiť, ale stále bude pomerne teplo. Avšak naďalej počítajte s dažďom a búrkami. Tak ja vám prajem predovšetkým, aby vám to dnešné počasie neskomplikovalo cestu na víkend. Maťa Zachenská vás už bude o pár minút pomaly, ale isto z tej práce na víkend. Pekne, krásne volať, odvolávať. Nech si môžete ísť užiť voľno. Petra Podkonická pozdravuje, na teraz ešte užívajte piatok a majte sa krásne.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. Akurácie horné alebo dolné stehná, kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: mesné resne len 4,99 € za 1 kg. Biohrozno Hej Vita 500 g len za 1,99 € a šalátovú uhorku len 59 € za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Po silných búrkach zostávajú bez elektriny na západnom a strednom Slovensku tisíce odberných miest. Slovenské volejbalistky nastúpili v zápase na majstrovstvách Európy. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Po silných búrkach zostávajú na západnom a strednom Slovensku tisíce odberných miest bez elektriny. Západoslovenská distribučná eviduje približne 8600 miest bez prúdu. Počas noci zaznamenala viac ako 400 porúch. Pokračuje hovorkyňa západoslovenskej distribučnej Michaela Dobošová.
3: Najviac zasiahnuté boli oblasti Bratislavy, Dunajskej Stredy, Trnavy, Nitry a Komárna. Príčinou boli najmä silný vietor, popadané stromy a konáre a údery bleskov. Kumulatívne boli výpadkami zasiahnuté 10 tisíce odberných miest. Na základe meteorologických výstrah boli pohotovostné kapacity vopred posilnené. Opravné práce na niektorých miestach komplikoval zaplavený a ťažko dostupný terén.
1: Na strednom Slovensku je bez elektriny vyše 2 tisíc odberných miest. Pokračuje hovorca stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.
4: Najhoršia situácia je na strednom južnom Slovensku. Aj žiar nad Hronom máme nejaké výpadky. Ladomerská Viecka. Predpokladáme, že do niekoľkých hodín by väčšina odberateľov mala mať znova elektrínu.
1: Distribučné spoločnosti majú v teréne všetky dostupné týmy. Opravy však na niektorých miestach komplikuje zaplavený a ťažko dostupný terén. Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozorňuje na nárast trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok. Vlani sa trestného činu pod vplyvom alkoholu alebo drog dopustil približne každý štvrtý páchateľ. Počet páchateľov pod vplyvom alkoholu sa výrazne nemení. Naopak výrazne pribúda ľudí, ktorí páchali trestnú činnosť pod vplyvom drog. Vlani ich bolo takmer 1800, čo je medziročne o takmer 60% viac. Žilinka upozorňuje, že alkohol a drogy znižujú seba kontrolu a môžu zvyšovať agresivitu a násilie. Vodič poľského turistického autobusu, ktorý v nedeľu havaroval v Maďarsku a pri nehode zahynulo 12 ľudí, odkázal pozostalým, že ho tragédia hlboko zasiahla. Cez svojho obajcu uviedol, že si uvedomuje bolesť príbuzných aj vážnosť následkov nehody. Vodič je vo väzbe a čelí obvineniu z nedbanlivého spôsobenia nehody. Hrozí mu 2 až 8 rokov väzenia. Proti rozhodnutiu o väzbe sa odvolal. Nehoda sa stala na diaľnici M3. Autobus sa vracal z Bosny a Hercegoviny do Poľska. Zranených bolo viacero cestujúcich, väčšinu už previezli späť do Poľska. Slovenské volejbalistky v týchto minútach nastúpili na svoje prvé stretnutie na majstrovstvách Európy. Ich súperkami sú Francúzsky. V skupine Slovenky čaká ešte domáce Švédsko, Chorvátsko, Taliansko a Čierna hora. Do vyraďovacej fázy postúpia zo skupiny 4 najlepšie týmy. Ak Slovenky postúpia, v 8 finále ich čaká jeden zo 4 najlepších týmov skupiny B. Tá je zložená z Česka, Rakúska, Srbska, Ukrajiny, Bulharska a Grécka. V noci môže na viacerých miestach pršať a pozor aj na búrky. Najnižšia nočná teplota klesne na 17 až 12 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie, zapršať môže na severe. Teplota vystúpi na severe na 19 až 25 stupňov, inde sa oteplí do 31.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné popoludne želám aj za volanty. Nehoda sa stala na R1 na 103. kilometri pred Šarnovicou smerom z Nitry. Tam sa zrazili 3 motorky. Počkajte si 20 minút. A radar vás môže namerať na výjazde z Ivachnovej smerom do Ružomberka. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludne s Martinou a Milanom.
5: Po 13. pekné piatkové popoludnie. Budeme dúfať, že dnešný deň bude hlavne pokojnejší ako ten včerajší, hlavne ten podvečer a večer, keď sa Slovenskom prehnala poriadna smršť. Mňa to najhoršie zastihlo hneď po vysielaní, ako som sadla do auta. Skutočne som sa v jeden moment cítila ako v katastrofickom filme, ale tak asi všetci sme videli aj tie hrozivé videá. alebo ešte horšie, zažili sme to na vlastnej koži. Tak príroda nám ukázala v každom prípade, že kto je tu pán a že stále vyhráva nad človekom a vyhrávať aj bude. No a vyhrávať budeme aj my, samozrejme, ale oveľa, oveľa príjemnejšie. Sú to všetko hity overené časom, ktoré mám pre vás takto v piatok popoludní až do 17.

hodiny som zažila hlavne pekný a pohodový a pokojný piatok. Knockin' on Heaven's Door a Bob Dylan. Aj keď piatky väčšinou po tom celom pracovnom týždni môžu byť aj o niečo veselšie a žúrkovejšie, a presne tak piatkovo budeme vyhrávať DJ Bobo a Everybody ešte do pol druhej. A naladí aj Michal David.

0: už o chvíľu.
1: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: naladené máte rádio Vlna, takto 21. augusta. Po včerajšej hroznej búrke sa pozrieme aj do našich záhrad, lebo kto vie, aká spúšť tam zostala. Ale mnohí ste šikovní a mnohé plody už teda záhrady máte pozávarané a spracované a o tom sa presviečam aj tento týždeň vďaka našej súťaži na Vlne. Každý deň vás odmenujeme 100-eurovou poukážkou do Tesco za váš zaváraninový príbeh a príhodu, ktorá sa udiala pri tom zaváraní. Nemusí to byť tohtoročný ani minuloročný, pokojne je niečo, čo držíte v tej pamäti už dlhé, dlhé roky. Ľuboš si takto spomenul na svoje zaváranie broskyň ešte v 94.
1: Zo zatvárača som ich poctivo zavrel a v tom prišla tá veta pamätná: ujo, ale moja mama tam dáva aj vodu. Takže 20 pohárov som musel znova odviečkovať, doliať tam vodu a spraviť to všetko vlastne na novo.
0: Aha.
1: A keby tam ten chlapec ceny nebol, teda ma to šoklo, že mal 6 rokov v tej dobe.
0: Aha.
1: A teda mala 5. Že by to vôbec toto povedal, pretože ani neviem, jak by to dopadlo.
0: No.
1: Tak možno, že by nejakú šťavičku pustili, ale asi by to nebolo ono.
0: Asi by to nebolo ono. Takže takto ťa trošku poučoval aj 6-ročný malý chlapec, že ujo, moja maminka tam dáva aj vodu.
1: Presne tak.
0: No.
1: Tak to mi vlastne zachránil život.
0: No, každá rada sa ráta aj od 6-ročného chlapca, ktorý jednoducho vie, ako sa to robí a je pozorný aj v tej kuchyni. Tak dajte vedieť, čo sa vám takto prihodilo počas zavárania, počas tohto obdobia letného, keď ste teda zavárali a spracovávali a budeme vaše veselé príhody odmeňovať ešte dnes po 16. Niekomu urobíme radosť tým, že mu darujeme poukážku v hodnote 100 eur do Tescomy. Tak sa ozvite cez náš web radiovlna.sk.

0: Existuje krajšie vyznanie po slovensky ako toto slovo, o ktorom spievali Zenit v pesničke z tých 80-tych rokov Milujem. Balada tesne pred poldruhou u nás z Rádia Vlna.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Vtáky majú s pribúdajúcim vekom menej priateľov. Čím sú staršie, tým sú menej spoločenskejšie a chcú mať svätý pokoj jednoducho. Takže vrabce na dôchodku sú vlastne nevrlé vrabce. Presne ako my ľudia. V roku 1987 mal v Spojených štátoch premiéru Hriešny tanec. Keď film Hriešny tanec prvýkrát pustili testovaciemu publiku, tak jeho producent vyhlásil, aby radšej spálili negatív. No áno. Ty si trošku pomohla, ale teda modus best of 1980 až 88.
3: Tak CDčko. To mi je ľúto. Nevadí, posúvame ďalej.
2: Ale náladičku máš výbornú, mentálne rozsvičená, aspoň trošku si.
3: Jasné,
2: takže...
3: vy mi vždy zvýšite náladu ráno, tak môžem potom robiť ektiger.
2: Dobre, tak nikoho nedotrhaj dnes. Bez ohľadu na to, či ste muž alebo žena, uháčkovali ste niekedy niečo? Lebo ja napríklad nie, ale vyšíval som s babkou, keď som bol malý. Také obrázky na to. Panama sa to volala, taká tá látka, kde mala také dierky a tam sa to vyšívalo. No, chlapec tak má novú frajerku, chcel by ju predstaviť mame, ale vyskúša taký trik, že zoberie frajerku a dve kamošky domov, že či mama spozná, že ktorá je tá jeho nová frajerka. Tak zobral všetky tri a pýta sa mami, že no tak čo mama, ktorá bola tá moja frajerka, tá prvá, druhá alebo tretia? A ona, že no tá tretia jednoznačne. A on sa pýta, že ako to vieš? No lebo od začiatku mi bola nesympatická.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Minútka po pol druhej a sú tu krátke správy. Siamské dvojičky, ktoré sa na Slovensku narodili tento rok v júni, oddelia lekári v Saudskej Arábii. Televízii Markíza to povedala matka oboch dievčat, ktoré sú spojené panvami. Fínsko má podozrenie, že jeho vzdušný priestor narušilo ruské prieskumné lietadlo. Fínsko zažilo v poslednom čase niekoľko podobných incidentov. Jamal Musiala vynechať cez víkend nemecký superpohár. Stredopoliar Bayernu Mníchov sa zotavuje potom, ako dvakrát skolaboval v prípravných zápasoch a aktuálne trénuje len individuálne. Bayern bude hrať o prvú trofej sezóny proti Borussii Dortmund. V noci môže na viacerých miestach pršať, pozor aj na búrky. Najnižšia nočná teplota klesne na 17 až 12 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie. Zapršať môže na severe, kde teplota vystúpi na 19 až 25 stupňov. Inde sa oteplí do 31.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj na cesty. Nehoda sa stala na R1 na 103. kilometri pred Žarnovicou smerom z Nitry, kde sa zrazili tri motorky. Počkáte si tam asi hodinu. Kolóna sa tvorí na D2 z Bratislavy smerom na Malacky, tam stojíte asi 15 minút a radar vás môže namerať na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Maťa napísala do vlny, že mám pozdraviť Zlatú Alexandru a dievčatá z rehabilitácie Malacky, že sa o ňu pekne starajú a že sa tam počúva najlepšie rádio, čiže budú počuť tento odkaz a pozdrav. Tak pozdravujeme do rehabilitácie v Malackách a Ace of Base nech vám tam znie aj so širokými úsmevmi vašich pacientov. A do 14. aj Harpo a Movie Star. 0908 704 704, na tomto čísle sme spolu. Aký máte piatok, ako sa mávate takto popoludní, pokojne dajte vedieť a niečo pekné vám aj pošlem od nás z vlny. Sú to všetko hity overené časom.
1: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička, alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Rozhovory, ktoré si zapamätáte i veci, na ktorých záleží. Madame Eva prináša Milana Ondríka v úprimnom dialógu, všetko o biologickom starnutí a faceliftoch, ale aj liečivé interview o úcte k sebe samej. Pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madame Eva práve v predaji.
4: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.

0: Vážne si užívate v spoločnosti Rádia Vlna, je 7 minút pred 14. a už čoskoro privítame u nás v Rádiu Vlna zostavu, ktorá nemá obdobu.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: A budú to rôzni odborníci a známe osobnosti, ktorí porozprávajú na rôzne témy, a to už túto nedeľu v Talk show na vlne s Didianou. A tá talk show bude špeciálna.
2: Výberovku talk show na vlne otvorí vážna téma, a to problémy s prostatou. Potrebu vyšetrenia prstom preto pripomenie urológ, docent Dian Breza mladší. Hoci ako pacient môžete byť spokojný.
3: To vôbec nie je tak, že by ho niekto prekvapil z nenazdajky.
2: Za hviezdami Oldies Party Rádia Vlna skupinou Lunetik si pripomenieme, ako skladali pri svojich začiatkoch skoro intelektuálne piesne.
4: A my sme texty tvořili v angličtine podľa anglicko-českého slovníka.
2: S riaditeľom zámockého hotela Lukášom Špilákom preberieme, či hostia odchádzajú bez platenia.
5: Stalo sa, že ušla buď dáma alebo pán, možno sa pohádali, to áno, ale vždy to musel jeden z nich zaplatiť.
2: Do výberovky talkshow patrí aj noblesná dáma Emma Tékeliová, ktorá tvorí so svojou dcérou cukrárske kombo.
6: Tak ona vymyslela sladkosti, od ktorých sa nepriberá.
2: A kto vie, z čoho priberajú škrečky, je Denisa Štefunková, pretože o týchto zvieratách napísala aj knihu a vysvetlí nám, že...
7: Keď je nejaké mláďa choré alebo zomrie, tak ho samička zvykne zožrať.
2: Labužnícke minimum a ďalšie zaujímavé témy preberieme už posledný deň tohto týždňa vo výberovke Talkshow. Teším sa na vás.
0: Dokopy 5 rozhovorov s milými hostiami v Talkshow na vlne máme pre vás už túto nedeľu.
1: Počúvajte Talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu

0: sypa toto piatkové popoludnie, možno ešte pracovné, možno ste už dali tejto alebo tomuto týždňu práci s Bohom, tak vítajte aj vo vašom víkende. A budeme pokračovať v hraní fantastických hitov, hity obrané časom aj po 14, ale teraz je už nachystaná Kristína. Dáme si aktuálne správy.
1: Bolo 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ministerstvo práce vyplatilo domácnostiam na východe pomoc po krupobití. Vodič v Nemecku na pešej zóne zranil 8 chodcov, sám je v kritickom stave. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Ministerstvo práce vyplatilo humanitárnu pomoc takmer 330 domácnostiam na východnom Slovensku, ktoré v júli poškodili silné búrky a krupobytie. Vyplatilo im viac ako 411 000 eur. Každá domácnosť môže dostať najviac 1500 eur. Pomoc má ľuďom pokryť najnaliehavejšie výdavky po poškodení domov a majetku. O ďalšej finančnej podpore bude vláda rozhodovať po zmapovaní všetkých škôd. Ministerstvo zároveň dostalo žiadosti od troch obcí o pomoc v celkovej výške 45 000 eur. Rezort avizuje, že peniaze vyplatí v najbližšom období. Pomoc je podľa ministerstva určená na preklenutie prvých dní po živelnej pohrome, nie na úplnú náhradu škôd. Tu si majú ľudia uplatniť najmä v poisťovniach. Rezort práce je pripravený pomôcť aj ľuďom, ktorí zasiahli včerajšie búrky na západe Slovenska. Podmienkou je podanie oprávnenej žiadosti. Opozičné strany SAS a Progresívne Slovensko kritizujú spôsob, akým koalícia pripravuje budúcoročný štátny rozpočet. Podľa opozície by štát nemal zvyšovať dane, ale šetriť na vlastných výdavkoch. Rozpočet by mal zároveň podporiť ekonomický rast a zastaviť rastúce zadlžovanie Slovenska. Pokračuje podpredseda SaS-ky Marian Vyskupič.
3: Kľúčovým problémom v koalícii je, že vôbec neprebieha príprava prorastových opatrení, ktoré vláda sama avizovala, ktoré mali pomôcť vládou z decimovanej ekonomike. Celý tento rok sme videli vysvetlenia, že nemôžeme zrušiť transakčnú daň, lebo máme schválený rozpočet. Nemôžeme pomôcť firiem znížením nejakej dane, lebo máme schválený rozpočet.
1: SAS navrhuje znížiť počet ľudí v štátnej správe, zrušiť niektoré ministerstva a lepšie zamerať sociálnu pomoc. Strana taktiež žiada zrušenie transakčnej dane. Úrad vlády na to zatiaľ nereagoval. V nemeckom meste Hofgeismar vodič autom vošiel vysokou rýchlosťou do pešej zóny a zrazil 8 chodcov. Nikto z nich podľa polície neutrpel vážne zranenia, štyroch však previezli do nemocnice. Vodič následne narazil do výkladu obchodného domu. Sám utrpel vážne zdravotné problémy a jeho stav je kritický. Podľa svedkov sa 68-ročný muž necítil dobre už krátko pred incidentom. Polícia preto predpokladá, že zdravotné problémy mohli byť príčinou nehody. Prípad stále vyšetruje. A ešte správa zo športu. Slovinský cyklista Tadej Pogačar je najväčším favoritom tohtoročnej Vuelty. Preteky sa začnú zajtra, prvýkrát v histórii v Monaku. Pogačar už vyhral Tour de France aj Giro d'Italia. Ak uspeje aj na Vuelte, skompletizuje víťazstva na všetkých troch najväčších etapových pretekoch sveta. Zároveň by sa mohol stať iba štvrtým cyklistom v histórii, ktorý v jednej sezóne vyhrá Tour de France aj Vueltu. Na štarte však bude aj jeho krajan Primož Roglič, ktorý Vueltu vyhral už 4-krát a bude bojovať o rekordný 5. titul. V noci môže na viacerých miestach pršať, pozor aj na búrky. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie. Zapršať môže na severe, kde teplota vystúpi na 19 až 25 stupňov. Inde sa oteplí do 31.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné popoludne želám aj za volanty. Následky nehody odstraňujú na R1 na 103. kilometri pred Žarnovicou smerom z Nitry. Tam sa zrazili tri motorky. Počkáte si asi hodinu. Kolóna sa tvorí na D2 z Bratislavy smerom na Malacky. Tam stojíte 15 minút a radar vás môže namerať na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. To je z dopravy všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: Jana a Janka, toto je váš deň a toto meno už tradične patrí medzi najrozšírenejšie mená na Slovensku. Patrí do top 10 najpopulárnejších mien u nás. A kedysi inak sme aj s mojim kolegom Milanom si robili také štatistiky alebo štatisticky sa zamysleli nad menami našich poslucháčok, ktoré sa ozývajú. ktoré sa prihlasujú do súťaží, ktoré nám píšu a zhodli sme sa naozaj, že práve Jana a Janka je to najčastejšie meno poslucháčky Rádia Vlna. Tak Janulky, ďakujeme, že vás máme a želáme všetko najlepšie.

0: na diskotéke v 94. Labuš a Sweet Dreams od nás o 14.14 z Rádia Vlna. A pozriem na náš WhatsApp, od Anky pristala takáto hlasovka.
1: Minulý týždeň som varila paradajkový pretlak a len tak som sa prihlásila do súťaže Vyber si, čo chceš. Čoskoro mi zazvonil telefón a počujem Martinka a Milan. Otázka bola z prekvapenia, ktorú som zvládla a vyhrala som tričko z Rádia Vlna. Aj pri varení paradajkového pretlaku sa dá vyhrať.
0: To preto, Anička, že ženy dokážu robiť niekoľko vecí naraz. Ale zase už sme si dokázali a presvedčili sa aj o tom, že aj muži majú túto schopnosť, samozrejme priznávam. Ale bez prihlásenia sa do našej kvízovky Vyber si, čo chceš, to asi nepôjde. Čiže www.radiovlna.sk, tam nájdete prihlasovací formulár do našej kvízovky Vyber si, čo chceš, ktorú si zahráme už o pol hodinku. 4 témy budete mať na výber, ako vždy hudba, film, šport a prekvapenie. No a cenou vám budú darčekové predmety Rádia Vlna.

0: mesti do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23. 8.2026 vo všetkých predajniach JISK. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
3: Najlepšie ceny energií sú v smart riešeniach. Bativa vám umožní odoberať lacnú solárnu energiu bez vlastných panelov. V prípade, že máte solárne panely, cez Bativa teraz môžu zarábať. Virtuálna baterka vám zostáva. A pre tých, ktorí vlastnia elektromobil, apka Bativa vám ho nabije za najlepšiu cenu. Jedno alebo aj všetky riešenia naraz, bez zmeny dodávateľa, poplatkov, viazanosti a bez akýchkoľvek investícií. Bativa.sk. Smart energia pre maximálne úspory.

24 na hodinkách, v piatok popoludne počúvate Rádio Vlna. Ešte dnes sú mnohé regióny bez elektriny po včerajšej silnej búrke, no a tá tlaková níž aj dnes prinesie výdatné búrky, hovoria meteorológovia, ale predovšetkým lejak. Tie intenzívne búrky zasiahli predovšetkým včera západné a stredné Slovensko, ako sme si to mohli všimnúť viacerí, ktorí jednoducho žijeme v tejto časti. Na západe lokálne spadli desiatky milimetrov zrážok, pričom to upršané počasie sa nekončí. Dnes sa očakáva ďalší výskyt tých intenzívnych prehánok, búrok, dokonca aj krúb, ktoré zasiahnu viaceré regióny Slovenska. Vo večerných hodinách sa máme pripraviť na ďalšie búrky a na ďalší lejak, ktorý však mnohí po tých suchách určite len vítajú, tak len dúfať, že ten dážď nebude sprevádzaný takou silnou smršťou, ako to bolo včera, lebo ešte dnes majú plné ruky práce ľudia s odstraňovaním škôd, tak vám budeme držať palce a v podstate každý si bude držať palce a jeden taký vietor posielame aj teraz, ale oveľa, oveľa príjemnejší. Wind of Change a Scorpions, toto sú hity overené časom na piatkové popoludnie.

0: To vypiskovanie a pískanie, hlavne teda, keď to človek vie, je veľmi pohodové. Scorpions a Wind of Change. Tesne pred pol treťou u nás na vlne a opäť zbehneme na slovanské cesty. Skontrolujeme všetky aktuálne informácie na tento čas s Kikou o chvíľu.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Na hodinách pol tretej sú tu krátke správy. V časti okresu Trebišov vyhlásili karanténu pre výskyt krasoňa jaseňového. Karanténneho škodcu potvrdili v 26 obciach, kde napadol dreviny rodu jaseň. Nemecký kancelár Friedrich Merz čelí kritike kvôli dĺžke svojej letnej dovolenky. Na verejnosti naposledy vystúpil na konci júla a jeho najbližší verejný termín je na programe až na budúci týždeň. Slovenský stredopoliar Erik Prekop strelil v úvodnom zápase play-off svoj prvý gól v drese Gorníku Zabrze. Zverenci slovenského trénera Michala Gašparíka napokon prehrali 2-3. V noci môže na viacerých miestach pršať a pozor aj na búrky. Najnižšia nočná teplota klesne na 17 až 12 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie. Zapršať môže na severe, teplota tam vystúpi na 19 až 25 stupňov. Inde sa oteplí do 31.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Opatrnosť zvýšte na výjazde z obce Staré hory smerom na Dunovaly. Je tam na ceste spadnutý strom. Nehoda sa stala na R1 na 103. kilometri pred Žarnovicou smerom z Nitry. Tam sa zrazili tri motorky a počkáte si asi hodinu. 15-minútová kolóna sa tvorí na D2 z Bratislavy smerom na Malacky. A radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. To je všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: A opäť sme pekne hlboko zacúvali do minulosti, do tej hudobnej až do 60-tych rokov a k hitu z hriešného tanca Ronic a Be My Baby. Veľmi radi vám posielam aj tú domácu tvorbu od Paliho Haberu Love Song. Lebo pekné hudobné filmy vznikajú aj u nás na Slovensku. Takže Fontana pre Zuzanu 2 o chvíľu. Ale treba zachovať aj dobrú pestrosť v našom éteri a to už zabezpečí takýmto svižným hitom Europe Rock the Night. Bude úplne celý už za okamih u nás na Vlne.
1: Oldies Party Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Hodruše Hamrov. V sobotu 22. augusta vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Orca postará o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás v kultúrno-športovom areáli v Hodruši Hamroch už 22. augusta. Viac info na radiovlna.sk.
2: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
3: Metro vám teraz prináša výpredaj až do výšky 64% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. A z letákovej ponuky výhodne kúpite tradičné maslo, balenie 4x 250 gramov, cena za 250 gramov, len 1 euro a 25 centov z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 25. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
4: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
5: Presvedčia vás o tom kuracie z nemesiarov Výber, kilo len za 5,25 a tradičné maslo Rajo 250 gramov len za 1,49 € v ponuke od dvoch kusov.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: kvalitné resne len 4,99 € za 1 kg. Biohrozno Hej Vita 500 g len za 1,99 € a šalátovú uhorku len 59 centov za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Hity overené časom. Rád.

0: Ali Habera a jeho Love Song. 10 minút pred 15. u nás na vlne a toto je vhodný čas opäť sa pustiť do súťaženia, do kvízovania. Haló, haló, hovorím s Ľubkou.
1: Jasne, ahoj, ahoj.
0: Ahoj, ako piatkuješ?
1: Pracovne, ale už som doma stať, takže úplne teraz oddychovo.
0: Čiže popracovne?
1: Tak, popracovne, áno, uh-huh. Už popracovne. Áno,
0: popracovne,
1: áno.
0: Čo znamená, keď prídeš domov, tak čo je taká prvá vec, čo urobíš?
1: Kávu.
0: Popoludnejšiu kavičku, ktorú si nedávaš v robote, ale už doma o tomto čase.
1: No, áno, áno, presne tak.
0: A lepšie chuti ako tá v robote?
1: Najlepšie, lebo je doma.
0: Tak, hlavne keď si k tomu sadneš. A hlavne tá piatková káva asi.
1: Hlavne.
0: No, dobre, tak ja by som ťa ešte trošku viac chcela potešiť takto pred víkendom, lebo zahrali by sme si spolu Vyber si, čo chceš, o darčekové predmety Rádia Vlna. Čiže k tej kávičke ešte aj niečo naše s logom Rádia Vlna, čo by ťa mohlo potešiť, keď príde.
1: To by mohlo potešiť.
0: No tak čo to ja my vyberieme, to my vyberieme. To si nemôžeš vybrať. Ale čo si môžeš, tak to je tá téma. Jedno zo štyroch. Hudba, áno, film, áno, šport, áno, alebo prekvapenie. Ľubka, čo ti vytiahneme? Akú otázku?
1: Fúha. Prekvapenie.
0: OK. Čo znamená latinský výraz carpe diem? Carpe diem. To je carpe latinský diem. Taký výrok, ktorý nabádá k niečomu.
1: Tak to som úplne vedla.
0: Že užívaj dňa, aby sme žili prítomným okamihom. To, čo teraz robíš aktuálne, carpe diem. Ale máme ešte druhú otázku.
1: Áno.
0: Neboj sa, lebo my tu vždy máme niečo v zálohe.
1: Ja som to vedela.
0: Kto je šlendrian? Skús to vysvetliť.
1: To je taký človek, taký prácu spraví na polovicu, alebo nedotiahne nič do konca, alebo neviem, ako to mám vysvetliť.
0: To, čo my dve nie sme?
1: To, čo my dve nie sme?
0: No, tak ja neviem, lebo je to...
1: My nejsme určite šlendrian.
0: Nie. Málo ktorá žena je taký šlendrian, nie? Lebo keď sa už do niečoho pustí, tak to pekne dotiahne.
1: Dokonca
0: pedant. Nie je to taký opak pedanta. Samozrejme. Dobre si nám to vysvetlila, Ľubka. To znamená, že tie darčekové predmety Rádia Vlna už smerujú k tebe.
1: Wow! Hurá, super. Teším sa.
0: Tak užívaj dňa, carpe diem.
1: Tak, dobre, ja viem, to takisto, si napamätám už.
0: Určite, a takisto aj víkend. Maj sa krásne.
1: Ďakujem, podobne. Ahoj. Podobne. Ahoj.

0: lásku, všetko pre lásku a všetko, čo potrebuješ, je láska. All you need is love. Ale zase aj pokoj, aj pohodu. Každý týždeň aj nejaký víkend by sa zišiel, ktorý je už teda na spadnutie. A veríme, že aj aktuálne informácie, ale s tým vieme pomôcť. Pretože takto o 15. prichádzame s veľkými správami Rádia Vlna.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Západným Slovenskom sa včera večer prehnali silné búrky, ktoré spôsobili škody. Rezort práce poskytne ľuďom finančnú pomoc. Viacerí politickí predstavitelia si dnes pripomenuli výročie okupácie Československa. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravila Kristýna Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Ministerstvo práce poskytne finančnú pomoc ľuďom, ktorých na západe Slovenska zasiahli včerajšie búrky. Podmienkou je podanie žiadosti. Domácnosť môže dostať najviac 1500 eur, obec až 15 000. Bližšie informácie a vzor žiadosti k humanitárnej pomoci sú dostupné na stránke ministerstva. Búrky včera zasiahli viaceré časti západného Slovenska. Hasiči mali celkovo viac ako 260 výjazdov, najviac v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Bratislavu naďalej zamestnáva odstraňovanie škôd. Škody po včerajšej búrke hlásia viaceré mestské časti. Pokračuje hovorca Bratislavy Peter Bubla.
3: Veterná smržďa búrka, ktoré sa prehnali našim mestom, spôsobili viaceré škody, či už sú to popadané stromy, konáre, ale tiež padnuté, odpuknuté ploty, aj protihluková stena, lokálne zaplavené neprejazdné cesty, rovnako tak zničené auta. Najviac hlásení sme prijali z mestskej časti Petržalka, kde bola táto smršť najsilnejšia.
2: V Ružinove búrka otrhla aj tri houseboty. V Jarovciach poškodila strechy viacerých domov. V jednom prípade vietor strhol celú strechu. Zranenia zatiaľ nehlásili. Výška škôd v jednotlivých mestských častiach zatiaľ nie je známa. Problémy spôsobilo počasie aj na železniciach. Doprava je stále prerušená medzi Šolpicami a Bolerázom. Cestujúcich vozí náhradná autobusová doprava. Po silných búrkach zostávajú na západnom a strednom Slovensku tisíce odberných miest bez elektriny. Západoslovenská distribučná eviduje približne 8600 miest bez prúdu. Počas noci zaznamenala viac ako 400 porúch. Pokračuje hovorkyňa západoslovenskej distribučnej Michaela Dobošová.
4: Najviac zasiahnuté boli oblasti Bratislavy, Dunajskej stredy, Trnavy, Nitry a Komárna. Príčinou boli najmä silný vietor, popadané stromy a konáre a údery bleskov. Kumulatívne boli výpadkami zasiahnuté 10 000 odberných miest. Na základe meteorologických výstrah boli pohotovostné kapacity vopred posilnené. Opravné práce na niektorých miestach komplikoval zaplavený a ťažko dostupný terén.
2: Na strednom Slovensku bolo bez elektriny dnes ráno ešte vyše 2 000 odberných miest. Pokračuje hovorca stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.
5: Najhoršia situácia je na strednom južnom Slovensku, aj Žiar nad Hronom máme nejaké výpadky, Ladomerská Viecka. Predpokladáme, že do niekoľkých hodín by väčšina odberateľov mala mať znova elektrínu.
2: Distribučné spoločnosti majú v teréne všetky dostupné týmy. Opravy však na niektorých miestach komplikuje zaplavený a ťažko dostupný terén. Meteorológovia zároveň upozorňujú, že búrky môžu západné a stredné Slovensko zasiahnuť aj dnes. Na horách môže vietor v nárazoch dosiahnuť až 135 km za hodinu. Slovenská pošta potvrdila, že všetky pobočky dočasne zatvorené počas leta otvorí najneskôr do 30. septembra. Ide o 63 pôšt po celom Slovensku. Pošta tak reaguje aj na výzvu regulačného úradu, ktorý jej vytkol dočasné zatváranie pobočiek pre nedostatok zamestnancov počas dovoleniek. Opozičné KDH žiada v súvislosti so situáciou nezávislý audit Slovenskej pošty. Chce preveriť jej hospodárenie, pracovné podmienky aj rozhodovanie o rušení a zatváraní pobočiek. Pokračuje poslanec Igor Janskulík.
6: Premiér Robert Fico sa nemôže tváriť, že toto je iba problém manažmentu pošty. Pošta patrí štátu a štát za ňu nesie zodpovednosť. Máme stovky podnetov od zamestnancov, nespokojné samosprávy a teraz aj zásah regulátora. Ak vláda tvrdí, že je všetko v poriadku, potom sa nezávislého auditu nemá prečo báť.
2: Ministerstvo dopravy tvrdí, že optimalizácia siete pobočiek je potrebná na zlepšenie hospodárskej situácie pošty. Zároveň odmieta, aby sa téma využila na politické účely. Úrad vlády sa k tomu zatiaľ nevyjadril. Slovenskí politici si dnes pripomínajú 58. výročie okupácie Československa. Prezident Peter Pellegrini, premiér Robert Fico aj predseda parlamentu Richard Raši zdôraznili význam slobody, demokracie a suverenity. Fico uviedol, že vojenský zásah v roku 1968 ukončil reformy Alexandra Dubčeka a zabrzdil zmeny v Československu. Pellegrini a Raši pripomenuli, že na obete okupácie ani na udalosti spred 58 rokov netreba zabúdať. Počas invázie vedenej Sovietským zväzom zahynulo najmenej 108 ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenia. Komisár pre deti Jozef Mikloško upozorňuje rodičov na rizika zverejňovania fotografií detí na internete. Fotky, ktoré rodičia zdieľajú na sociálnych sieťach, môžu byť podľa odborníkov zneužité alebo použité na kyberšikanu. Rodičia by podľa Mikloška preto mali zvážiť, čo o svojich deťoch zverejňujú.
7: Prvé, čo chcem zdôrazniť, to, že raz na internete znamená navždy na internete. Akákoľvek fotka, ktorá je raz na internete, tam už bude navždy. Druhá vec je hovoriť o súkromí na internete v časoch všetkých možných hackerov. Je už pomaly iluzórne. Všetko, čo dá na internet, je v princípe verejné. Čiže otázka je taká, či by som fotku svojho dieťaťa zverejnil napríklad na námestí SNP na nejakej výkladnej skrini.
2: Odborníci odporúčajú najmä nezverejňovať fotografie sporo odetých detí a kontrolovať nastavenia súkromia či lokalizačné údaje fotografií. Mikloško pripomína, že dieťa má právo vstúpiť do dospelosti s čistým digitálnym štítom. Európsku úniu čaká po letnej prestávke rušná jeseň. Jednou z hlavných tém bude nový 7-ročný rozpočet na roky 2028 až 34. Európska komisia navrhuje približne 2 bilióny eur. Členské štáty sa však nezhodujú na tom, ako peniaze rozdeliť. Únia bude riešiť aj ďalšie rozširovanie, najmä rokovania s Ukrajinou a Moldavskom a vzťahy s Čínou. Témou budú aj nové pravidlá na ochranu detí na sociálnych sieťach či klimatická politika. Lídri sa budú venovať tiež migrácii, ochrane vonkajších hraníc, podpore Ukrajiny a ďalším sankciám proti Rusku. Turecko vydalo medzinárodný zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a ďalších izraelských predstaviteľov. Dôvodom je vyšetrovanie zadržania lodí s humanitárnou pomocou pre pásmo Gazy. Izrael v máji zadržal viac ako 430 aktivistov z flotily, ktorá sa pokúšala dostať humanitárnu pomoc do Gazy. Niektorí aktivisti po návrate domov tvrdili, že s nimi bolo zaobchádzané násilne a ponižujúco. Turecko na nich už tieto zatykače vydalo aj v minulosti. Zdeno Chára sa dnes v rodnom Trenčíne definitívne rozlúči s úspešnou hokejovou kariérou. V charitatívnom exhibičnom zápase proti sebe nastúpia tým Bostonu a tým Svet. Na lade sa predstavia viaceré veľké mená hokeja. Medzi nimi Jaromír Jágr, David Pastrňák, Patrice Bergeron, Anže Kopitár, Marian Hosa či Žigmund Pálfy. Výťažok zo zápasu poputuje na podporu vybraných škôl na Slovensku. Zápas štartuje o 18.00 v Trenčíne. Hokejový reprezentant Peter Cehlárik si dnes po dlhých rokoch opäť oblečie žilinský dres. Za Vlkov nastúpi v prípravnom zápase proti Trenčínu. Zápas mu má pomôcť dostať sa do hernej formy pred novou sezónou vo Švédsku. Cehlárik je odchovancom Žiliny a v drese klubu si zahrá prvýkrát približne po 15 rokoch. V minulosti pôsobil aj v NHL a za Slovensko nastúpil na 4 majstrovstvách sveta a 2 olympiádach. Zápas Žiliny s Trenčínom sa začína dnes o 5:30 večer.
1: Časie.
2: V noci môže na viacerých miestach zapršať a pozor aj na búrky. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže byť oblačnejšie a zaprší na severe. Teplota tam vystúpi na 19 až 25 stupňov, inde sa oteplí do 31. Veľké správy
1: Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj za volanty. Následky nehody naďalej odstraňujú na R1 na 103. kilometri pred Žarnovicou smerom z Nitry, kde sa zrazili tri motorky. Počkajte si asi hodinu. 15-minútová kolóna sa tvorí na D2 z Bratislavy smerom na Malacky. Radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a spomalte aj na výjazde z Michaloviec smerom na Klokočov. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
2: Iba
0: doplním, že veľké správy pre vás pripravila Kristýna Laceková. Toto chcela povedať moja kolegyňa. Ja som je trošku skočila s tým džinglom do úsmevu. Ale nie, do úsmevu určite nie, lebo usmievame sa, lebo máme piatok, ktorý nám pokračuje teda aj po 15. A my pre vás pracujeme aj na tých informáciách, aj po tomto čase. Ale pracujú aj mnohí iní a majú plné ruky práce, či už s odstraňovaním škôd po včerajšej smršti, alebo ste iba tak na takej obyčajnej popoludnejšej smene, tak aj vás pozdravujeme z Rádia Vlna a nech sa teda príjemne pracuje a hlavne počúva Rádio Vlna.

0: fenomenálny hlas Whitney Houston zaznel takto v piatok popoludní u nás na vlne. Máte domáceho miláčika a čisto teoreticky, ak teda áno, do akej súťaže by ste ho mohli prihlásiť s vedomím, že by ju možno aj vyhral. Tak toto bola dnešná téma rannej debaty v Dobrom ráne, keďže sa kolega Martin dozvedel, že existuje aj súťaž o najelegantnejšieho psa.
1: Ozvala sa Klaudia, že ona má 15-ročného Jacka Russella Maxa a ten by isto dostal Oscara za najplačlivejší hlasový prejav. Vraj aj Mariah Carey by bola pri ňom druhá.
2: Takto ten môj Max, to je iný plačko. Suseda mi nieraz povedala, že bože, on tak ľutostivo plačka, že ja keby som vás nepoznala, tak ja asi vám vybúram dvere a si ho zoberiem k sebe domov, veď my pomaly s manželom plačeme s ním.

0: Takže asi tak, ale je ináč zlatinko neskutočné. A to, že je premaznaný, o tom sa nebudeme ani baviť.
1: Mimochodom, naprieč svetom existujú naozaj zaujímavé zbieracie súťaže. V surfovaní psov napríklad, alebo v králičom hope fungujú aj majstrovstva sveta v lákaní červíkov a dážďoviek a aj svetový šampionát v pretekoch slimákov alebo švábov. No, tak to musí byť veľmi, veľmi zaujímavé.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
3: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
4: Špekáčiky špeciál Mekom 100 gramov za 75 centov. Acitko biele 450 gramové, dva druhy, každé za 72 centov. A svetlé pivo, smedný mních desiatku, pol litra vo fľaši, len za 39 centov.
3: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
5: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
6: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
7: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na Donovaly.
8: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profikmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donovaly. Viac na parksnow.sk a ridersparksk.
9: Skonto na bytok.
10: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.

0: Žilinská skupina Aja a Malý princ. Toto sú slovenské hity overené časom, ktoré vám spríjemňujú ešte viac to piatkové popoludnie. Možno aj na ceste domov, ak sa hodia aktuálne informácie, máme ich pre vás. Takto na pol štvrtú, Kristýna a správy.
1: Budúci víkend v nedeľu sa uskutoční ďalší ročník Dňa otvorených dverí v prezidentskom paláci. Verejnosť bude mať príležitosť prezrieť si priestory sídla hlavy štátu v podobe, v akej slúžia počas oficiálnych návštev či slávnostných prijatí. Lotyšská pohraničná stráž zadržala 28 migrantov, ktorí nelegálne prekročili prísne stráženú hranicu na juhovýchode krajiny. Následne objavili aj tunel, cez ktorý vstúpili na lotyšské územie z Bieloruska. Slovenské volejbalistky prehrali prvý zápas na majstrovstvách Európy s Francúzskom 0-3. Najbližšie sa stretnú zajtra s domácim Švédskom. K večeru a v noci môže na viacerých miestach pršať, pozor aj na búrky. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie. Zapršať môže na severe, teplota tam vystúpi na 19 až 25 stupňov, inde sa oteplí do 31.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Kolóna sa aktuálne tvorí na D2 z Bratislavy smerom na Malacky. Stojíte tam asi 15 minút. Radar vás môže namerať v Bratislave na Viedenskej ceste smerom na Krasovského. A merajú aj na výjazde z Michaloviec smerom na Klokočov. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Overené časom.

0: Potrebujeme ich neustále aj takto v piatok, aj počas víkendov, keď lietame po svete alebo po Slovensku a užívame si aj tie výlety.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: A každú sobotu na pravé poludnie vám prinášame z Rádia Vlna tip na výlet, skryté zákutia, atraktívne destinácie, športové zákulisie, ale aj historky, na ktoré sa už zabudlo. No a tento raz má pre vás Didiana výberovku výletov, konkrétne zo 6 rôznych miest.
2: Je ťažké vybrať to najlepšie, ale nech to paratlačí, snažili sme sa. Preto mám pre vás výberovku výletov na vlne a miesta, ktoré rezonovali. V bratislavskom vlakovom depe nám šéf Jaro porozpráva o ich píche parnom rušni Albatros, lebo
3: sú na svete momentálne len 3 kusy.
2: A nebude ich viac. Marian z turistického centra v Terchovej objasní náhodu, ako sa Jánošík pridal k zbojníkom.
4: Začal slúžiť ako cisársky vojak na Bytčianskom zámku, no a práve tam sa zoznámil s uhorčíkom.
2: Náhodné stretnutia menia osudy aj našim akvabelám, ktoré musia zadržiavať pod vodou dých aj 3 minúty.
5: Synchronizované plávanie často vyzerá veľmi ľahko, ale ide o vrcholnú kondíciu.
2: Trénerku Moniku vo výberovke na vlne vystrieda Radka Ščace, ktorá porozpráva o miestnom unikáte na Megoňkách.
6: Rozmýšľate, že ako sa to stalo, lebo máte skálu, ktorá je úplne plochá a potom nemáte guľku.
2: Lídia Eckhardt prezradí svoje návrhárske naj.
7: Tie prírodné materiály majú v sebe také objatie.
2: A v Chorvátsku mi sprievodkyňa Ľuba pochváli niečo talianske.
8: Majú kávovú kultúru od Talianov a takmer v každej krčme človek dostane dobrú kávu.
2: Platí, že už túto sobotu mám pre vás výberovku výletov. A nie je ich málo.
0: No 6 zaujímavých miest, čiže 6 výletov môžete zažiť už zajtra od 12.
1: Počúvajte Výlet na vlne s Didianou. Každú sobotu po 12. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
9: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
10: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
11: Vajcia z podstielkového chovu mamičky nedobroty

0: výhodnú cenu 2,89. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
1: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Tesco daruje viac ako 220 tisíc eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
3: Tvoj pocit po projekte?
4: Jipi!
5: Ja!
3: Ja!
4: Jipi, jipi!
3: Hornbach. S nami to zvládnete.
6: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Chlieb spod Zobora tmavý za 79 centov a Rio Mare tuniak za 2 eurá a 39 centov. Potraviny kraj.

0: dnes už len takáto spomienka na parádny ženský kraplak Bonnie Tyler u nás na vlne o 15.51 21. augusta. Meno Jana charakterizuje spoľahlivosť a zodpovednosť, empatia, silná vôľa a samostatnosť, spravodlivosť a férovosť. A tá empatia, tá sa prejavila aj u tejto meninovej oslavenkyni.
1: Zdraví vás, Jana. Dnes je v kalendári moje meno, ale ja vás prosím, aby ste zahrali mojim dvom najlepším kamarátkam, Janke Snohovej a Janke Kurejovej. No a ja sa popri tom zväziem na vašej vone. Bodlo by niečo také kolotočové.
0: No tak pozdravujem, Janka. Navyše ešte aj dobrosrdečná, že myslí viac na svoje kamošky. Majka tá má dcéru Janku, ktorú veľmi ľúbi a želá jej k meninám same krásne veci. No a počúva aj Janka z Kováčovej, tiež myslí na všetky ostatné Janky, ktoré pozná. Ďakuje za skvelú hudbu, vraj sme úžasní. Ďakujeme, Janka. A máme presah aj cez hranice, lebo aktuálne sa plavíme na Stredozemnom mori, prišla hlasovka od Petra.
2: Španielsku ste tiež číslo 1. Španieli, čo vás počujú všade, lebo vás mám v aute, mám vás na lodi, mám vás doma, takže aj Španieli sa vždy pýtajú, a kto to je, odkiaľ to je, a ja im hovorím, to sú naše rádio slovenské, strašne sa im páči vaša muzika, bez vás si to tu neviem predstaviť, Stredozemné more, na jachte, bez rádia Vlna, nie je to isté.
0: Ďakujeme. Výborne sa to počúva. Peťo žije už 40 rokov v Španielsku, ako mi napísal, ale našiel nás a to sa tešíme. Hlavne, Peťo, chválime aj slovenčinu po toľkých rokoch v inej krajine. Tak čo ti pošleme, no aj Španielom? Jeden úsmev posielame aj tvojim priateľom španielským, aby rozumeli, tak sonrisa. Tak, dobre som to. Úsmev.

0: Pekný rýchlo kurz francúzštiny za nami, Milan Farmer de Zanchanté, ďalšie hity overené časom už po aktuálnych správach s Kristinou.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Chovatelia dojníc upozorňujú na výrazný pokles nákupnej ceny kravského mlieka. Slovensko má pripravený a plne funkčný systém elektronických faktúr. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Mliečna kríza ohrozuje chovy dojníc na Slovensku. Cena surového kravského mlieka podľa chovateľov totiž výrazne klesla. Pokračuje podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Števček.
3: Ak v lani bola na Slovensku priemerná realizačná cena za celý rok 50 centov, čo bola slušná cena, tak v súčasnej dobe máme už priemer za prvých 7 mesiacov 40 centov a súčasná cena sa pohybuje niekde na úrovni 36 centov. Čiže to je problém obrovský.
1: Aktuálna cena za surové kravské mlieko podľa neho pre mnohých producentov nepokrýva náklady na výrobu.
3: Nikto, alebo ak teda dokáže niekto na Slovensku vyrobiť pod 40 centov liter surového kravského mlieka, tak by sme mohli hovoriť o ekonomickom zázraku asi, takže to určite nie.
1: Poľnohospodári upozorňujú, že ak bude pokles pokračovať, niektoré podniky môžu chov dojníc úplne zrušiť.
3: Máme už len 100 000 dojníc približne na Slovensku. Ak by aj toto klesalo, tak už aj čo sme celkom slušne v sebestačnosti výroby surového kravského mlieka, aj to bude pokles a budeme takisto odkázaní len na dovoz mlieka.
1: Poľnohospodári preto žiadajú štát o pomoc. Upozorňujú tiež, že Slovensko má jednu z najnižších výkupných cien mlieka v Európskej únii. Slovensko má pripravený a plne funkčný systém elektronických faktúr. Podľa finančnej správy sme prvou krajinou v Európe, ktorá zaviedla systém v súlade s novými pravidlami Európskej únie. Pokračuje prezident finančnej správy Jozef Kiš.
4: Výhodou Slovenska je, že nový systém nemusíme v nasledujúcich rokoch dodatočne prispôsobovať európskym pravidlám, ale budujeme ho podľa nich už dnes. Pre podnikateľov je najdôležitejšie, že technológia pracuje na pozadí a veľká časť povinností, ktoré dnes vyžadujú samotné úkony, prebehne automaticky.
1: Podnikateľom má elektronické faktúrovanie ušetriť čas, papierovanie aj znížiť chybovosť. Povinné elektronické faktúry pri domácich obchodoch začnú platiť od januára. Pri obchodoch medzi firmami v rámci Európskej únie od júla 2030. Ukrajina uvalila sankcie na tvorcov a distribútorov ruského detského seriálu Máša a medveď. Seriál označuje za nástroj ruskej propagandy. Sankcie vytvárajú právny základ na jeho zablokovanie na Ukrajine a obmedzenie jeho šírenia. Kyjev kritizuje najmä používanie sovietskych symbolov. Kreml obvinenia odmieta, tvrdí, že seriál propaguje pozitívne ľudské vlastnosti. Seriál Máša a medveď patrí medzi celosvetovo najúspešnejšie detské programy. Má desiatky miliard pozretí a vysiela sa približne v 100 krajinách. Slovenská športovkyňa roka Ema Zapletalová pokračuje vo výnimočnej sezóne. Po zlate z majstrovstiev Európy a najlepšom svetovom výkone na 400 metrov cez prekážky ju čakajú preteky Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lozane. Na štart sa postaví dnes krátko po 8. večer. Slovenka je hlavnou favoritkou. O prvenstvo zabojuje aj s kvalitnými súperkami zo Spojených štátov. V noci môže na viacerých miestach pršať a pozor aj na búrky. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie. Zapršať môže na severe, kde teplota vystúpi na 19 až 25 stupňov. Inde sa oteplí do 31.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 16. pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala na výjazde spod Zamčoka smerom na Breziny. Stojíte tam asi 10 minút. Ďalšia nehoda je medzi obcami Rybany a Ostratice, tam si aj počkáte. A radar meria v Bratislave na Viedenskej ceste smerom na Krasovského. To je z dopravy všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Poludnie s Martinou a Milanom.
0: Pred nami je predposledný augustový víkend a pred nami sú aj plány, lebo tiež súvisia s každým víkendom. A snažíme sa, aby to bolo celé v rovnováhe, aj trošku roboty, aj pohody a oddychu. A kto vie, že kde zaradiť také zaváranie? Lebo mnohí to vnímajú ako letný relax. Že to nie je robota, že je to jednoducho relax, niečo urobíš, niečo za tebou vidno. A ďalšia zaváranina s príbehom získa už o chvíľu 100-eurovú poukážku do Tescomy. Už o chvíľu, ak ste sa teda pochválili cez náš web radiovlna.sk.

0: Večer sa oficiálne otvorí tretí ročník Piešťanských zábalov, 3 dni divadla, hudby, umenia, dobrej nálady pre celú rodinu. Návštevníkov čaká rekordných 68 produkcií a vyše 200 umelcov. Prezident festivalu Jozef Vajda a množstvo slovenských známych hereckých tvári, takže v uliciach Piešťan to teraz musí vyzerať ako na filmovom pláci. Tak, veľa zábavy a hlavne je dobré počasie želáme.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažan 10, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Dni sa už skracujú, ale to sa pomaličky končí. Vybavte sa na jeseň škandinávskou kvalitou za výhodné ceny a vyberte si z našej širokej ponuky nábytku a doplnkov. HISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Odkrojili sme z cien. Paprika biela voľná za 1,79 eur a tofife za 1,59 eur. Potraviny Kraj.
7: Rokové hity môžete počúvať v internetovom streame

0: pri ktorých robíte čokoľvek, aj pracujete, aj zavárate a tento týždeň vaše zaváranie aj odmeňujeme, respektíve všetky príbehy a príhody a jednu príhodu ideme práve teraz odmeniť. Martuška, no v tvojom prípade nešlo o uhorky zavárané, ani o broskyne, ani o paradajkový pretlak, ale o bazový sirup.
1: Áno.
0: Čo sa stalo pri tom bazovom sírupe?
1: Vlastne moja mama naozaj ma učila aj zavárať a zavárala pomaly všetko, tak vyskúšala bazový sírup, ale asi nejako sa jej nepodaril postup, tak to ešte chcela dať do pohárov, že na zimu bude zásoba. A prišla k nám návšteva, tak nám to ako deťom ponúkla, tak sme si to od ušu nalievali a nakoniec sme sa len smiali, tak až potom pochopili, keď to ochutnali, že namiesto bazového sírupu vzniklo bazové víno.
0: Aha.
1: Takže návšteva deti nakladala už spiace do auta, po svojej vlastne nevládali.
0: Takže trošku vykvasil ten sirup.
1: Áno, trošku vykvasil, hej.
0: No, maminka chcela urobiť sirup a pritom niečo iné jej vyšlo.
1: Áno, áno, niekedy. To no,
0: a vám deťom to teda, napriek tomu, že to bolo skvasené, tak vám to chutilo?
1: No, chutilo to naozaj, ako bylo, myslím, že sme mali nejakých 8 až 10 rokov. Takže...
0: A potom už k vám asi nikdy neprišli na návštevu?
1: Pýtali sa veľmi často k nám na návštevu. Pýtali pravidelne ten výborný sirup.
0: Deti sa pýtali, ale rodičia už asi nechceli veľmi prísť.
1: Myslím, že mama ho v živote už potom nerobila. Takže...
0: Radšej. No a čo ty a bazový sirup?
1: Ja bazový sirup, akože pravidelne robím, ale nikdy mi z toho nevyšlo bazové víno, aj keď som sa snažila.
0: Maminkin recept ti nevyšiel?
1: No, nikdy mi ho neodovzdala. Takže...
0: Ale ja ti teraz odovzdávam 100-eurovú poukážku do Teskomy, pretože aj tvoj príbeh nás teda zabavil. Blahoželám.
1: Ďakujem krásne, určite sa zíde.
2: Kúsok leta si môžete vychutnávať po celý rok. S domácou zaváraninou a pomocníkmi od Teskomy je to jednoduchšie. Už viac než 30 rokov vám Teskoma prináša kvalitné a praktické výrobky na zaváranie aj každodenné varenie. Teskoma, to sú skvelé nápady do každej kuchyne. Zistite viac na teskoma.sk.

0: asi neexistuje gitarista, ktorý by si minimálne raz nevyskúšal toto solo od Metallica, Nothing Else Matters, veľká klasika. Minútku po pol piatej posielame z Rádia Vlna aj aktuálne informácie.
1: V Lani výrazne stúpol počet páchateľov, ktorí spáchali trestný čin pod vplyvom drog, medziročne o 60%. Oproti roku 2023 bolo o 114% viac. Zatiaľ, čo podiel páchateľov pod vplyvom alkoholu zostáva dlhodobo takmer rovnaký. Pri útoku mečom na strednej škole vo švédskej Fagerste sa dnes zranilo niekoľko ľudí. Polícia útočníka postrelila do nohy a následne ho zadržala. Martin Hiskey už nie je trénerom futbalistov Viktorie Plzeň. Vedenie klubu ho odvolalo po prehre 0-3 s Červenou zväzdou Belehrad v play-off Európskej ligy. V noci môže na viacerých miestach pršať a pozor aj na búrky. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie. Zapršať môže na severe, kde teplota vystúpi na 19 až 25 stupňov. Inde sa oteplí do 31.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Minútku po pol piatej pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala na výjazde spod Zámčoka smerom na Breziny. Zdržanie odhadujete na 10 minút. Kvôli nehode si počkáte aj medzi obcami Rybany a Ostratice. Kolóna sa tvorí na D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok, kde stojíte asi 20 minút. A radar vás môže namerať na výjazde z Košíc smerom na Čečejovce. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio.

0: rubrika takto 21. augusta. U nás na vlne ešte mnohí ste v dovolenkovom prázdninovom móde. Možno je rozlozený po svete, ale pracujúci sa tešia na víkend. Aj nám zaujímavé akcie, ktoré sa chystajú. V Smoleniciach bude veselý víkend, jarmokujete tam pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o Smoleniciach. V Banskej Bystrici sa stretnú adrenalinoví nadšenci a hlavne tí, ktorí majú o 4 kolieska viac a ktorým to ide na tých kolieskach fantasticky. Na Bystrickom skejtovom pohári. No a zajtra je v Martine letecký deň, ale nikoho tam nevyhodia. Pripravené sú zaujímavé letové ukážky a zoskoky parašutistov. V múzeu Kysuckej dediny Vychylovka sa na zajtra chystá Jánošík Folkfest Ondráš 2026. No a v nedeľu zase vo Veľkej Lomnici sa pobeží, ale tenisky hľadať nemusíte, bude to beh na boso Tatry 2026.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumy v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
2: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad školský ruksak Starpack Pixely so zľavou 9% za 23 eur.
3: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
4: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
5: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 eur. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

vás želajú z rádia Vlna žiadne také, lebo tie piatkové večery bývajú o niečo dlhšie ako tie počas týždňa. V sobotu ráno predsa Budík nezvoní. Tak potiahnite to už po 17. s mojim kolegom Rastom Ortom. Do týchto chvíľ tu s vami bola Martina Záchenská a bude si čítať všetko, čo si budete želať na 0908 704 704. To môže sľúbiť.

0: Vrne časom, ktoré spájajú celé generácie Elan, Smrtka na praskom orloji, pekný piatkový začínajúci podvečer, alebo teda neskôr popoludne, takto krátko pred 17. sú tu čerstvé informácie správy Rádia Vlna, ktoré pripravila Kristýna Laceková.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Poisťovne po včerajšej silnej búrke evidujú už stovky škôd. Český europoslanec požiadal o preverenie financovania detského ihriska v slovenskej obci, v ktorej nežijú žiadne deti. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Pekné neskoré popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Poisťovne po včerajšej silnej búrke v Bratislave a okolí evidujú už stovky škôd. Ľudia najčastejšie nahlasujú poškodené strechy a okná, auta zasiahnuté krupobitím či popadanými stromami a zatečené nehnuteľnosti. Poisťovne očakávajú, že počet hlásení bude ešte výrazne rásť. Klientom odporúčajú škody najskôr odfotografovať a následne ich čo najskôr nahlásiť poisťovni. Pomoc avizovalo aj ministerstvo práce. Finančnú pomoc poskytne ľuďom, ktorých na západe Slovenska zasiahli búrky. Podmienkou je podanie žiadosti. Domácnosť môže dostať najviac 1500 eur, obec až 15 000. Bližšie informácie a vzor žiadosti k humanitárnej pomoci sú dostupné na stránke ministerstva. Ministerstvo vnútra začína posielať upozornenia vodičom, ktorí nemajú uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Oznámenie dostanú majitelia vozidiel, ktoré sú evidované ako používané a nemajú PZP dlhšie ako 2 roky. Upozornenie je zatiaľ iba informatívne. Ak poistenie nemáte, treba ho uzatvoriť v poisťovni. Ak ho máte, ale napriek tomu ste nedostali, teda dostali upozornenie, treba si overiť, či je zmluva správne evidovaná. Český europoslanec Tomáš Zdechovský žiada preveriť financovanie detského ihriska v obci Habranec na severovýchode Slovenska, v ktorej nežijú žiadne deti. Na jeho výstavbu išlo z eurofondov takmer 50 000 eur. V obci pritom žije približne 15 ľudí. Zdechovský chce preveriť, či boli peniaze využité hospodárne a či bol projekt potrebný. Obrátil sa preto na Európsku komisiu, Európsku prokuratúru aj Úrad pre boj proti podvodom. Starosta Habranca kritiku odmieta, tvrdí, že obec získala peniaze v súlade s pravidlami a ihrisko má slúžiť deťom aj turistom v regióne. TASR sa pokúsi získať ešte stanovisko príslušných inštitúcií a orgánov Európskej únie. Ideme aj na šport. Slovenské volejbalistky neúspeli v úvodnom zápase majstrovstiev Európy vo Švédsku. Francúzsku podľahli 0-3 na sety. Slovenkám sa nedarilo najmä v útoku a robili príliš veľa chýb. V druhom sete síce zlepšili hru, no favoritkám napokon nestačili. Ďalší zápas čaká Slovenky zajtra o 6:00 večer proti domácemu Švédsku. V noci môže na viacerých miestach pršať, pozor aj na búrky. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie. Zapršať môže na severe, kde teplota vystúpi na 19 až 25 stupňov. Inde sa oteplí do 31.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 17. pozdravujem aj vodičov na cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok. Stojíte tam asi 20 minút. A radar vás môže namerať na výjazde z Košíc smerom na Čečejovce. A to je z ciest všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Je piatok 21. augusta, v kalendári Jana, Janka, Johana a ešte Noemi, tak všetko najlepšie dnešným meninovým oslavenkyniam a priania môžete posielať sem k nám do večerného vysielania, lebo nachystané máme hity overené časom z večerného juboxu, ktoré budeme hrať všade tam, kam vy budete chcieť, stačí nás nasmerovať a napísať sem k nám do štúdia SMS-ku alebo správu cez WhatsApp Rádia Vlna na 0908 704 704, nech si spríjemníme piatkový večer. The Cranberries, Dreams po 17. nech sa dobre počúvajú.

0: Večerný jukebox.
1: Z rádia volá príjemný piatkový podvečer, krátko pred 18. budeme hrať hity overné časom k vašim odkazom a pozdravom. Potešíme aj vašich partnerov a partnerky, ak budete chcieť. Kedy ste naposledy urobili nejaké pekné, milé gesto pre vašu polovičku? Ondrej napríklad dnes uvaril večeru svojej polovičke a vidím, že sa to celkom aj ujalo. Chcel by som dať zahrať mojej Máši k večeri, ktorú som jej z lásky prichystal, tak dúfam, že o pekný piatkový večer bude postarané a poteší aj Mr. President z večerného jukeboxu Jojo Action. Vaše ďalšie odkazy a pozdraví pokojne posielajte aj formou hlasového odkazu, ktorý sa dá nahrať cez WhatsApp Rádia Vlna, prípadne sa ozvite SMS-kou sem k tam do štúdia. A aj táto pesnička môže niekomu z vás urobiť radosť. Rod Stewart, Young Turks.
0: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Hodruše Hamrov. V sobotu 22. augusta vám hity overné časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Orca postará o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás v kultúrno-športovom areáli v Hodruši Hamroch už 22. augusta. Viac info na radiovlna.sk.
2: Rozhovory, ktoré si zapamätáte i veci, na ktorých záleží. Madame Eva prináša Milana Ondríka v úprimnom dialógu, všetko o biologickom starnutí a faceliftoch, ale aj liečivé interview o úcte k sebe samej. Pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madame Eva práve v predaji.
3: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.

0: Tak už odpočítavame hodiny do začiatku víkendu augustového. The Final Countdown Europe z rádia. Ona počúvate hity overené časom, takto krátko pred pol šiestou. Zajtra je teda sobota, no a v sobotu zvykneme vyletovať s Didianou na rôznych krásnych miestach. Už sme navštívili skryté zákutia, atraktívne destinácie, menej či viac známe športové zákulisie, ale aj historicky zaujímavé miesta, na ktoré sa už možno aj zabudlo. Tento raz má pre vás Didiana výberovku výletov konkrétne na šiestich rôznych miestach.
1: Výlet na vlne s Didianou.
2: Je ťažké vybrať to najlepšie, ale nech to paratlačí, snažili sme sa. Preto mám pre vás výberovku výletov na vlne a miesta, ktoré rezonovali. V bratislavskom vlakovom depe nám šéf Jaro porozpráva o ich píche parnom rušni Albatros, lebo
3: sú na svete momentálne len 3 kusy
2: a nebude ich viac. Marian z turistického centra v Terchovej objasní náhodu, ako sa Jánošík pridal k zbojníkom.
4: Začal slúžiť ako cisársky vojak na Bičianskom zámku, no a práve tam sa zoznámil s uhorčíkom.
2: Náhodné stretnutia menia osudy aj našim akvabelám, ktoré musia zadržiavať pod vodou dých aj 3 minúty.
5: Synchronizované plávanie často vyzerá veľmi ľahko, ale ide o vrcholnú kondíciu.
2: Trénerku Moniku vo výberovke na vlne vystrieda Radka Ščace, ktorá porozpráva o miestnom unikáte na Megoňkách.
6: Rozmýšľate, že ako sa to stalo, lebo máte skalu, ktorá je úplne plochá a potom v nej máte guľku.
2: Lídia Eichhardt prezradí svoje návrhárske naj.
7: Tie prírodné materiály majú v sebe také objatie.
2: A v Chorvátsku mi sprievodkyňa Ľuba pochváli niečo talianske.
8: Majú kávovú kultúru od Talianov a takmer v každej krčme človek dostane dobrú kávu.
2: Platí, že už túto sobotu mám pre vás výberovku výletov. A nie je ich málo.
0: 6 zaujímavých miest, čiže 6 výletov naraz, môžete zažiť už zajtra po 12. Pozývame počúvať.
1: Počúvajte Výlet na vlne s Didianou. Každú sobotu po 12. Hity overené časom.

0: Piatok podvečer, počúvate hity, overené časom, na rade sú aj ďalšie aktuálne informácie. V krátkych správach sa pozrieme s Kristínou Lacekovou aj na večerné cesty. Zostaňte s nami.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Na hodinách 5:30 a sú tu krátke správy. Absolventi stredných škôl sa musia do 10. septembra evidovať na úrade práce, aby za nich štát platil zdravotné poistenie. Získajú tak aj prístup k pracovným miestam a príspevkom na prax či podnikanie. Ruská federálna bezpečnostná služba prekazila plánovaný útok pri Moskve. Drony naň údajne prepašovali do Ruska zo Slovenska cez Poľsko a Bielorusko. Taliansky tenista Jannik Sinner vynechá US Open pre zranenie kolena. Svetová jednotka naposledy triumfovala vo Wimbledone, no následne neštartovala v Montreale ani Cincinnati. V noci môže na viacerých miestach pršať, pozor aj na búrky. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie. Zapršať môže na severe, kde teplota vystúpi na 19 až 25 stupňov. Inde sa oteplí do 31.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Kolona sa aktuálne tvorí na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Slovensku Ľupču. Stojíte tam asi 15 minút. 20 minút sa zdržíte v kolóne na D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok. A radar vás môže namerať na výjazde z Košíc smerom na Čečejovce. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Vlna. Hity overené časom.

0: Vieme, že v piatok večer ste s nami aj na pracovnej vlne, tak pozdravíme kolegyne, kamarátky od Dášky na pumpu na diaľnici D2, Stanka a Danka. Vaša upratovačka Dáška vás pozdravuje, no tak dámy, želáme vám, nech vám to rýchlo zbehne na tých čerpacích staniciach a nech vás teda hity overné časom z rádia vás sprevádzajú aj na pracoviskách. Vaše ďalšie odkazy, pozdravy odovzdáme už o chvíľu z večerného juboxu. Budeme blahoželať aj dnešným oslavencom. Tak zostaňte s nami na spoločnej piatku. Je veľmi pekný večer.
1: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
5: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Večerný jukebox.
1: Najviac odkazov a pozdravov do večerného jukeboxu smerujete práve vašim oslavencom a je to logické, lebo chcete im spríjemniť sviatočný večer a budeme tak robiť aj počas dnešného večera. Anička, ty vieš, že máš okolo seba tých správnych ľudí na tej spoločnej vlne. Všetko najlepšie k tvojim dnešným narodeninám od tvojich najbližších. Milá mamča, z Brna ti želáme stále dobrú náladu, čo najmenej starostí, čo najviac dní, ktoré stoja za oslavu. Ľúbime ťa, Matej a Janka. Nekončíme so želaním smerom k tebe, mojej úžasnej kamoške Anke, všetko najlepšie k dnešným narodeninám. To, že je super, už viete aj vy z vlny. Mali sme tu čest Aničku spoznať osobne na našich Oldies Party Rádia Vlna. Ona je schopná roztancovať nielen celý Dolný Kubín, ale napríklad aj Martin, záleží na ktorej Oldies Party Rádia Vlna sa objaví. Prajeme ti všetko šťastie a zdravie sveta, tvoja Lucka, podpísaná aj za celý tým rádia. Na všetko len to najlepšie. Pokračujeme meninovým prianím Janke Vančovej, všetko najkrajšie od Miloša, dcer Eriky, Stanky, Nikolky a vnúčiek Jessiky a Julka. Aj Lukáš má doma Janky, dokonca dve, manželku aj svokričku, tak teda všetko najlepšie dámy, pozdravuje Lukáš. Nie na dobrých kamarátov, hlavne na tých, ktorí vás nenechajú v štychu, aj keď sa vám darí o čosi menej ako zvyčajne. Rasťo a Miro, ďakujem za pomoc, odkazuje Ľubo z Podradia pri Martine. No a ešte jedno narodeninové prianie prišlo v hlasovke od poslucháčky Rosky.
2: Pošlite pesničku k dnešným narodeninám Alenke z Dolnej Stredy. Veľa zdravia, šťastia, lásky za celú rodinu jej želá teta Roska.

0: Rozčívar z rádia, vám počúvate hity overené časom, toto je večerný jukebox, aj po 18. sa povenujeme vám a vašim odkazom, ktoré budeme odovzdávať a sprostredkovávať vašim blízkym. Predtým sú tu ale čerstvé informácie, správy rádia, volá Kristýna Laceková.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Pošta napokon neotvorí pobočku v Blatnej na ostrove, ktorú dočasne zatvorila. Fínsko si predvolalo ruského veľvyslanca pre možné narušenie vzdušného priestoru. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Slovenská pošta napokon neotvorí pobočku v Blatnej na ostrove v okrese Dunajská Streda. Počas leta bola dočasne zatvorená. Pôvodne sa mala 1. októbra opäť otvoriť. Pošta však medzičasom rozhodla, že pobočku definitívne zruší. Dôvodom je nízka návštevnosť, náklady na prevádzku a skončenie nájmu priestorov. Obec s rozhodnutím nesúhlasí. Upozorňuje, že pre takmer 1000 obyvateľov, najmä seniorov, sa dostupnosť služieb zhorší. Ako náhradu pošta navrhuje tzv. Malú poštu, ktorú by mohla prevádzkovať obec alebo súkromný podnikateľ. Pošta dnes informovala, že dočasne zatvorené pobočky otvorí najneskôr do 30. septembra. Ide o 63 pôšt po celom Slovensku. Reagovala tak aj na výzvu regulačného úradu, ktorý jej vytkol dočasné zatváranie pobočiek pre nedostatok zamestnancov počas dovoleniek. Opozičné KDH žiada v súvislosti so situáciou nezávislý audit Slovenskej pošty. Pokračuje poslanec Igor Janskulík.
3: Premiér Robert Fico sa nemôže tváriť, že toto je iba problém manažmentu pošty. Pošta patrí štátu a štát za ňu nesie zodpovednosť. Máme stovky podnetov od zamestnancov, nespokojné samosprávy a teraz aj zásah regulátora. Ak vláda tvrdí, že je všetko v poriadku, potom sa nezávislého auditu nemá prečo báť.
1: Úrad vlády na to zatiaľ nereagoval. V okrese Trebišov vyhlásili karanténu pre výskyt krasoňa jaseňového. Tento škodca napadol jasene v 26 obciach. Úrady nariadili výrub napadnutých a podozrivých stromov. Drevo sa následne musí bezpečne zlikvidovať. V niektorých prípadoch, napríklad pri chránených alebo významných stromoch, je možné namiesto výrubu použiť špeciálnu injekčnú ochranu. V zamorenej oblasti zároveň platí zákaz prevážania dreva, palivového dreva, kôry a ďalších rastlín, ktorému môže škodca napadnúť. Výskyt škodcu potvrdili laboratórne testy po kontrolách, ktoré prebiehali od júla do začiatku augusta. Fínsko si predvolalo ruského veľvyslanca pre podozrenie z narušenia svojho vzdušného priestoru. Podľa fínskej pohraničnej stráže malo ruské prieskumné lietadlo včera preniknúť do fínskeho vzdušného priestoru v západnej časti Fínskeho zálivu. Incident mal trvať približne 3 minúty a lietadlo sa údajne dostalo takmer 9 kilometrov do vnútrozemia. Fínske úrady prípad vyšetrujú. Ruské veľvyslanectvo sa k incidentu zatiaľ nevyjadrilo. Zdenochára sa dnes v rodnom Trenčíne definitívne lúči s úspešnou hokejovou kariérou. V charitatívnom exhibičnom zápase proti sebe v týchto minútach nastupujú tým Bostonu a tým Svet. Na lede sa predstavia viaceré veľké mená hokeja. Medzi nimi Jaromír Jágr, David Pastrňák, Patrice Bergeron, Anže Kopitár, Marian Hossa či Žigmund Pálfy. Výťažok zo zápasu poputuje na podporu vybraných škôl na Slovensku. V noci môže na viacerých miestach pršať a pozor aj na búrky. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie. Zapršať môže na severe, kde teplota vystúpi na 19 až 25 stupňov. Inde sa oteplí do 31.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujem aj za volanty. Opatrnosť zvýšte na D1 na 184. kilometri zo Žiliny smerom do Bratislavy. Ide tá diel cyklista. 15-minútová kolóna sa tvorí na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Slovenskú Ľupču. Kolónu hlásite aj na D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok. Stojíte tam asi 20 minút. A radar vás vie namerať na D1 pri Prešove smerom na Petrovany. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Tak pozor na cyklistov na piatkových cestách, ktorí si pomýlili cyklistické chodníky s diaľnicou. Naozaj treba byť stále opatrný, ostražitý a si vždy predvídať. Po 18. pozdravujeme teda nielen na cesty, ale všade tam, kde vám vlna robí pred víkendom spoločnosť. Dnes večer si to opäť celé môžeme spríjemniť. Odovzdáme ďalšie vaše odkazy a pozdravy z večerného juboxu 0908 704 704. To je naše SMS-kové číslo. Sme aj na WhatsAppe. Tam môžete nahrať aj krátky hlasový odkaz. Madonna po 18. želáme pohodové počúvanie.

Karel Gott, když muž se ženou snídá o takomto čase, už asi je večeří, tak pozdravujeme a želáme dobrú chuť všade tam, kde ste s nami na spoločnej vlne. Máme hity overné časom aj z Juboxu. Večerný Jubox. Určené k vašim odkazom a pozdravom pred 19. zaznie táto skladba, pesnička číslo 1, ktorú ponúka Večerný Jubox. Volare, Nel Blue, Deep Into Deep Blue, Gypsy Kings, niekomu z vás alebo vašich blízkych môžu spríjemniť večer, stačí k tomu poslať pár pekných slov. Ať sa mne ptáš, na co chceš. A potom tu mám pre vás aj túto krásnu skladbu od Hany Zagorovej s názvom To by nebylo fér. Tak sa ozvite. Kam nasmerujeme?

0: 75 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100 eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300 eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Chlieb spod Zobora tmavý za 79 centov a Rio Mare tuniak za 2 eurá a 39 centov. Potraviny Kraj.

0: Nesnášim loučení a všetci to veľmi dobre poznáme, keď niekam odchádzame na dlhšie a musíme nechať domácich maznáčikov doma alebo u svojich blízkych, tak väčšinou to býva celkom srdcervúce. Máte inak domáceho miláčika, mačku, psíka alebo teda ďalšie zvieratko a čisto teoreticky, do akej súťaže by ste ho mohli prihlásiť s vedomím, že by ju možno vyhral? Toto bola totiž téma dnešnej ranej debaty v dobrom ráne, keďže sa kolega Martin dozvedel, že existuje aj súťaž o najelegantnejšieho psíka.
1: A potom je tu Ivka.
2: My máme doma 3 čivavky z Boristky, mamu a 2 céry. Maminke sa to tak úplne nedarí, ona len tak sa snaží. Veľmi je to nejde, ale snaží sa. Cérky sú šikovné, proste my im dáme povel, že ideme si zaspievať, dáme nejaký vysoký zvuk a teda vždycky začne kivinka, tá sa pozrie na bebinku, bez nej nezačne, mamina sa nejak pridáva, no a je to úžasný spev, zavíjanie.
1: Dobre, takže speváčky z Boristky, čivavy, mama a 2 céry.
2: Začalo to v období covidu, keď sme mali pootvárané okná a ľudia tlieskali v oknách tým zdravotníkom. A na toto oni zreagovali prvýkrát, potom naša najmenšia miničiva veľká bebeta raz videla, bola v telke operná ária a normálne sa pridala.
0: Takže psia superstar, možno námet pre Paľa Haberu. Už ste mu inak telefonovali?
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý

0: Piatkové hity overené časom z rádia, veľa pekný dobrý večer. Po pol siedmej a možno si pospevujete aj za volantom. Dajte si na cestách pozor, čerstvé informácie máme pre vás v dopravnom servise s Kristínou Lacekovou už o chvíľu.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20-tej. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Situáciu na slovenských cestách sledujeme aj krátko po pol siedmej. Začíname upozornením. Na D1 na 184. kilometri zo Žiliny smerom do Bratislavy ide cyklista, tak tam zvýšte opatrnosť. 15-minútová kolóna sa tvorí na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Slovenskú Ľupču. Kolónu hlásite aj na D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok, stojíte tam asi 20 minút a radar vás môže namerať na D1 pri Prešove smerom na Petrovany. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Young Paul Young, Love is in the air z Rádia Vlna, počúvate aj romantické hity overené časom. Aj romanticky ste to niektorí poňali v rámci odkazu a pozdravov z večerného juboxu. Potešíme aj oslavencov, zahráme aj vašim blízkym. To všetko už o pár minút z Rádia Vlna. Dovtedy pokojne posielajte ďalšie odkazy a pozdravy sem k tam do štúdia na 0908 704 704. Pekný večer na vlne.
1: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Kačko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Kačko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Prineste si vlastnú tašku do Isku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23. 8.2026 vo všetkých predajniach Isk. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Chladnička beží.
5: Wi-Fi funguje.
4: Mobil sa nabíja.
5: A elektromer sa teší.
4: To teda áno.
6: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre SSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
7: Vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19, smotana na šľahanie za 79 centov a polotučné mlieko za 38 centov.
8: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
9: To je značka Tradičná kvalita.
7: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 26. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.

presne, len 4,99 € za 1 kg. Biohrozno Hej Vita 500 g len za 1,99 € a šalátovú uhorku len 59 centov za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekný večer z Rádia Vlna, je piatok, zajtra bude sobota, zajtra sa chystáme na súťaž vo varení máčanky, inak niekde je táto pochúťka nazývaná aj kyšeľ, je to tradičná síta, kyslastá špecialita východného Slovenska, najmä z regiónov Šariš, Zemplín a Spiš. Ak by sme náhodou nevedeli, ale my vieme, teda niektorí nevedeli, ale už vedia. Monika, držíme palce celému týmu, vrátane Ingy a Mareka, na tú zajtrajšiu súťaž vo varení a ten domáci chlebík, k tomu ste na polceste k víťazstvu, podľa mňa. Už to len vyhrať. Vyhrala aj Janka, lebo má okolo seba milujúcich blízkych, tak všetko najlepšie k meninám žela Roman, Helenka, dcéra Michala s Tomáškom, syn Janko, manžel Michal a krstné dcery s priateľmi sa pripájajú. Pozdravujem, chcela by som dať zahrať pesničku manželovi. Dnes sa chystá na večernú party s kamošmi a tak mu chcem tak v zátvorke povedať, že sa teším, keď sa vráti domov a že ho ľúbim a niečo peknému zahrajte. Martina podpísaná. No, Maťka, v každom prípade veľmi fajn, že svojej polovičke dopraješ aj takýto výjazd, chlapskú jazdu, tak nech sa ti vráti s úsmevom na tvári domov. Marcel nás potešil takouto peknou hlasovkou, to vám musím pustiť.
1: Asi 4 roky je tomu, odtedy vás stále počúvam. Hrajte super, je to fakt fantastický. Ja som teraz bol 3 mesiace vo Kalifornii, a kde sme nejaké party boli a všade, tak som všade len Rádio Vlnu púšťal, oni si všetci obľúbili tam v Amerike, v Kalifornii, už na vás počúvajú. A keď som bol v apríli na Havaji, tak stále samozrejme celý Havaj som prechádzal Oahu, tak samozrejme v rádiu len Rádio Vlna hrála, takže celý Havaj vás počúval. I keď sa niektorí čudovali, že nepoznali text, alebo slovensko-český, keď niekedy išli naše pesničky, ale tak si, jak sa hovorí, hlavičkami pokývkovali, takže tak, no, hovorím, Rádio Vlna, jak sa hovorí, aj na druhej strane sveta bola.
0: Tak my to stále hovoríme, že ste všade s nami na tej spoločnej vlne. Marcel, ďakujeme za peknú reklamu, nech je Vlna dobrým spoločníkom aj na tvojich cestách. No a poďme si aj na túto skladbu tak pokývkať hlavkou, možno trošku aj zatancovať, veď je piatok večer. Gypsy Kings, Volare, Neblúdy, Pinto di Blu. Penso con sueño para si.

0: Veľmi príjemná skladba na piatok večer. Gypsy Kings bol R&B, Blue Tea, Binto Di Blue. Počúvate hity overné časom a budete ich počuť aj po 19. Predtým sú tu ale správy Rádia Vlna a Kristýna Vaceková.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Komisár pre deti upozorňuje, že fotky detí, ktoré uverejnia rodičia na internete, môžu byť zneužité. Ruský útok na nákupné centrum na Ukrajine má obete a desiatky zranených. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Komisár pre deti Jozef Mikloško upozorňuje rodičov na riziká zverejňovania fotografií detí na internete. Fotky, ktoré rodičia zdieľajú na sociálnych sieťach, môžu byť podľa odborníkov zneužité alebo použité na kyberšikanu. Rodičia by podľa Mikloška preto mali zvážiť, čo o svojich deťoch zverejňujú.
3: Prvé, čo chcem zdôrazniť, to, že raz na internete znamená navždy na internete. Akákoľvek fotka, ktorá je raz na internete, tam už bude navždy. Druhá vec je hovoriť o súkromí na internete časoch všetkých možných hackerov je už pomaly iluzórne. Všetko, čo dám na internet, je v princípe verejné. Čiže otázka je taká, či by som fotku svojho dieťaťa zverejnil napríklad na námestí SNP na nejakej výkladnej skrini.
1: Odborníci odporúčajú najmä nezverejňovať fotografie sporo odetých detí a kontrolovať nastavenia súkromia či lokalizačné údaje fotografií. Mikloško pripomína, že dieťa má právo vstúpiť do dospelosti s čistým digitálnym štítom. Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom augusta, najviac hlasov by získal Smer SD so ziskom 20,4% hlasov. Ukázal to najnovší štátny prieskum Centra sociálnych výskumov pri inštitúte Infostat. Druhé progresívne Slovensko by volilo 18,6% respondentov. Rozdiel medzi dvoma najsilnejšími stranami tak predstavuje 1,8. S výraznejším odstupom nasleduje Saska, ktoré by hlas odovzdalo 9,8% opýtaných. Hlas SD by skončil štvrtý s podporou 8,9%. Za hlasom by nasledovala Republika a KDH. Nad 5% hranicou by skončili aj hnutie Slovensko, Demokrati a Aliancia. Naopak mimo parlamentu by zostala SNS, Smerodina aj Právo na pravdu. Najmenej 6 ľudí zahynulo a viac ako 90 ďalších sa zranilo pri ruskom útoku na nákupné centrum v ukrajinskom meste Krivý Rih. Viac ako 20 zranených je vo vážnom stave. Podľa ukrajinských úradov na mesto zaútočili drony v dvoch vlnách. Druhý útok mal nasledovať krátko po prvom a podľa miestnych úradov zasiahol aj záchranárov, ktorí pomáhali pri požiari. Krivý Rih, rodné mesto ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, patrí medzi časté ciele ukrajinských útok, ruských útok. Ešte správa zo športu. Taliansky tenista Jannik Sinner vynechá US Open. Svetová jednotka sa z turnaja odhlásila pre zranenie pravého kolena. Sinner naposledy hral vo Wimbledone, kde získal svoj 5. Grand Slamový titul. Pre problémy s kolenom následne vynechal turnaje v Montreale a Cincinnati. Na US Open tak nebude štartovať prvýkrát od svojho Grand Slamového debutu v roku 2019. V noci môže na viacerých miestach pršať, pozeraj na búrky. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie. Zapršať môže na severe, kde teplota vystúpi na 19 až 25 stupňov. Inde sa oteplí do 31.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite len jeden radar. Ten meria na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Tak tešíme sa, že je piatok krátko po 19, lebo zajtra je sobota a chystáme sa opäť teda na ďalšiu skvelú letnú oldies party Rádia Vlna do obce, kde sme boli aj minulý rok. Kultúrno-spoločenský areál Hodruša Hamre. Ak pôjdete okolo alebo ste odtiaľ, budeme radi, ak sa prídete zabaviť a zatancovať si na hity overné časom, ktoré vám tam bude mixovať DJ Peter Hurajt, prídem a ja, no a predtým sa ale tak postupne pripravíme na tú oldies party, lebo dnes ju chystáme pre vás aj z Rádia Vlna po 20. Bon Jovi, It's My Life si zahráme v týchto chvíľach, tak nech sa vám dobre počúvame vždy a všade. A kde ste s nami, tak odo nás môžete informovať. Nech vás aj pozdravím ešte do 20. Pekný večer na spoločnej vlne.

0: Aj keď už sa trošku zjesenieva vonku, ale stále si užívame spoločné leto na tej jednej vlne. Zajtra ďalšia letná oldies party. Rádia Vlna, k tomu výborné hity overné časom. Z nášho vysielania už o chvíľu aj Transix. Trochu intergalaktické, ale veľmi fajn skladba. Living on video budete počuť. Hneď potom Helena Vondráčková spoločne s Jiřím Kornom. Každá trampota má svoj mes. Každá trampota má svoj mes. Piatok večer bude aj ABBA Dancing Queen. Tak vám želáme pekný večer takto pred víkendom v spoločnosti Rádia Vlna. Hity overené časom.
1: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
2: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na tonovali.
3: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profíkmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny

0: za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: piatok večer hráme hity overené časom z Rádia Vlna. Zajtra vám ich bude hrať, respektíve mixovať obľúbený DJ Peter Hurajd na Oldies Party Rádia Vlna v obci Hodruša Hamre. Navštívime opäť kultúrno-spoločenský areál. Minulý rok som tam bol s ním a tento rok prídeme opäť v rovnakom zložení. Katka sa tiež chystá na zajtrajšiu Oldies Party Rádia Vlna, pôjde vôbec poprvýkrát. Ale ak počúvaš vysielanie Rádia Vlna, tak asi vieš, čo očakávať od našich Oldies Party.
1: Áno, áno, áno.
0: A začíname o 21. končíme o 3. Ráno a pretancujeme tým pádom 6 hodín v kuse. Si na to pripravená?
1: To nie som až tak istá, ale pokúsim sa.
0: Ďalšia tohto týždňová výherkyňa Barbara minulý rok nestihla Oldisku v Odruši a keďže teda vyhrala vstupenky tento rok, to už asi stihne, alebo určite stihne.
1: Jej, super, to sa teším, lebo strašne som tam chcela ísť.
0: To je super. Tak som rád, že to takto vyšlo. Bola si aj minulý rok inak, lebo boli sme tam tiež?
1: Nie.
0: Nebola si?
1: Nie, lebo ja som nevedela, že nejak som to neskoro zachytila, ale myslím, že sme aj tak boli preč.
0: Takže si to vynahradíš tento rok, lebo možno si aj počula teda, že to bolo legendárne minulý rok, tak dúfam, že aj tento rok sa nám to podarí tam roztancovať. No a Lukáš vyhral včera dva VIP lístky na Oldisku a sám nepôjde, berie snúbenicu. Tak ste si niečo slúbili a možno časom to niekam aj posuniete. Lebo aj ten tanec zbližuje, vieš, hity overené časom, to vie tiež urobiť svoje. Takže tak. Asi sa ťa nebudem pýtať, koho berie so sebou, lebo je to jasné.
2: Tak, to už je rozhodnuté.

0: Každá party má svoju tanečnú kráľovnú, ale na Oldies Party Rádia Vlna, tam ich máme všetky. ABBA, toto sú hity overné časom, počúvate ich piatok večer po pol 8. Poďme aj na cesty v dopravnom servise s Kristínou Lacekovou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer, želám za volanty aj krátko po pol 8. Aktuálne hlásite radary. Merajú na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a spomalte aj na D1 pred Ilavou smerom z Trenčína. Z dopravy je to všetko, ak máte viac informácií z ciest, tak 0800 800 200 je naša bezplatná linka. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom.

0: Zaujímavé veci sa dejú v našom okolí a niekedy ani nevieme. Stačí, keď nás potom niekto poinformuje. Monika napísala, že vraj zajtra sa v Bratislave konajú majstrovstvá veteránov v ľukostrelbe. 62 mladíkov a mladíc vo veku 50 až 80 rokov sa bude snažiť prekonať slovenský rekord, každý vo svojej kategórii. Zahrajte im niečo pekné na pozbudenie. No tak máme hity overné časom, ktoré posielame teda veteránom a nech sa vám zajtra darí a hlavne si to užite aj spolu s nami na jednej vlne. Pekný večer želáme.
1: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku. Grilovačka s cenou

0: veď za 450 gramov. A výber pijú iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Najlepšie ceny energií sú v smart riešeniach. Batiba vám umožní odoberať lacnú solárnu energiu bez vlastných panelov. V prípade, že máte solárne panely, cez Batibu teraz môžu zarábať. Virtuálna baterka vám zostáva. A pre tých, ktorí vlastnia elektromobil, apka Batiba vám ho nabije za najlepšiu cenu. Jedno alebo aj všetky riešenia naraz, bez zmeny dodávateľa, poplatkov, viazanosti a bez akýchkoľvek investícií. Batiba.sk. Smart energia pre maximálne úspory.
0: Odkrojili sme z cien. Paprika biela voľná za 1,79 eur a tofife za 1,59 eur. Potraviny Kraj.
2: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom streame Rádia

0: Báječne si vyhrávame z Rádia Vlna krátko pred 20. Pekný piatkový večer. Už zajtra vás čaká výberovka výletov na vlne s Didianou. No a čoskoro privítame v Rádiu Vlna zostavu, ktorá nemá obdobu. Rôzni odborníci a známe osobnosti porozprávajú na rôzne témy, a to už túto nedeľu v Talk Show na vlne, ktorá bude špeciálna.
1: Talk Show na vlne s Didianou.
2: Výberovku Talk Show na vlne otvorí vážna téma, a to problémy s prostatou. Potrebu vyšetrenia prstom preto pripomenie urológ, docent Dián Breza mladší. Hoci ako pacient môžete byť spokojný.
3: To vôbec nie je tak, že by ho niekto prekvapil z nenazdajky.
2: Za hviezdami Oldies Party Rádia Vlna skupinou Lunetik si pripomenieme, ako skladali pri svojich začiatkoch skoro intelektuálne piesne.
4: A my sme texty tvořili v angličtine podľa anglicko-českého slovníka.
2: Riaditeľom zámockého hotela Lukášom Špilákom preberieme, či hostia odchádzajú bez platenia.
5: Stalo sa, že ušla buď dáma alebo pán, možno sa pohádali, to áno, ale vždy to musel jeden z nich zaplatiť.
2: Do výberovky talkshow patrí aj noblesná dáma Emma Tékeliová, ktorá tvorí so svojou dcérou cukrárske kombo.
6: Tak ona vymyslela sladkosti, od ktorých sa nepriberá.
2: A kto vie, z čoho priberajú škrečky, je Denisa Štefunková, pretože o týchto zvieratách napísala aj knihu a vysvetlí nám, že
7: keď je nejaké mláďa choré alebo zomrie, tak ho samička zvykne zožrať.
2: Labužnícke minimum a ďalšie zaujímavé témy preberieme už posledný deň tohto týždňa vo výberovke Talkshow. Teším sa na vás.
0: 5 rozhovorov s milými hostiami v Talkshow na vlne má pre vás Didiana. Už túto nedeľu po 12. užite si víkend s nami na spoločnej vlne. A nenechajte si uísť aj víkendové relácie.
1: Počúvajte Talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Doslova fenomén táto skladba. Mr. Rain sa dostal na prvé miesto rebríčkov najmenej v 19 krajinách sveta vrátane teda Nemecka, Veľkej Británie, Austrálie či Škandinávie. Dodnes je považovaný za jeden z najväčších Eurodance hitov 90 rokov od Culture Beat. Počúvate hity overené časom, už o chvíľu štartujeme aj piatkovú Oldies Party Randia Vlna. Ešte predtým aktuálne informácie v správach na Vlne s Kristinou Lacekovou. Pekný večer. Ešte krajší víkend želáme na spoločnej Vlne.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Páchanie trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok sa zvyšuje. Viacerí politickí predstavitelia si dnes pripomenuli výročie okupácie Československa. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozorňuje na nárast trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok. Vlani výrazne stúpol počet páchateľov, ktorí spáchali trestný čin pod vplyvom drog, medziročne o 60%. Oproti roku 2023 ich bolo o 114% viac. Počet páchateľov pod vplyvom alkoholu sa výrazne nemení. Naopak, hlavne pribúdajú ľudí, ktorí páchali trestnú činnosť pod vplyvom drog. Žilinka upozorňuje, že alkohol a drogy znižujú seba kontrolu a môžu zvyšovať agresivitu a násilie. Na horách bude v noci silnejšie fúkať. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre viaceré okresy na strednom a severnom Slovensku výstrahu prvého stupňa. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť až 135 km za hodinu. Výstraha platí od dnešného večera do zajtrajšieho rána. Meteorológovia upozorňujú najmä turistov a horolezcov. Pre veľkú časť Slovenska zároveň naďalej platí výstraha pred búrkami. Tie môžu priniesť prívalový dážď, silný vietor a dočasný vzostup hladín menších tokov. Výstraha platí do polnoci. Slovenskí politici si dnes pripomínajú 58. výročie okupácie Československa. Prezident Peter Pellegrini, premiér Robert Fico aj predseda parlamentu Richard Raši zdôraznili význam slobody, demokracie a suverenity. Fico uviedol, že vojenský zásah v roku 1968 ukončil reformy Alexandra Dubčeka a zabrzdil zmeny v Československu. Pellegrini a Raši pripomenuli, že na obete okupácie ani na udalosti spred 58 rokov netreba zabúdať. Počas invázie vedenej Sovietským zväzom zahynulo najmenej 108 ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenia. NATO tento týždeň zorganizovalo neohlásené letecké cvičenie v blízkosti ruskej Kaliningradskej oblasti. Do manévrov sa zapojili desiatky lietadiel, a to vrátane amerických a norských stíhačiek, ale aj poľské pozemné jednotky. Cieľom cvičenia bolo preveriť spoluprácu a pripravenosť spojeneckých armád pri spoločných leteckých operáciách. Poľské ozbrojené sily uviedli, že cvičenie nesúviselo s aktivitami ruského letectva. Uskutočnilo sa však v čase zvýšeného napätia v regióne a obáv z narúšania vzdušného priestoru členských krajín NATO. Slovenská športovkyňa roka Ema Zapletalová pokračuje vo výnimočnej sezóne. Po zlate z majstrovstiev Európy a najlepšom svetovom výkone na 400 metrov cez prekážky očakajú preteky Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lozane. Na štart sa postaví v najbližších minútach. Slovenka je hlavnou favoritkou. O prvenstvo zabojuje aj s kvalitnými súperkami zo Spojených štátov. V noci môže na viacerých miestach pršať, pozor aj na búrky. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie. Zapršať môže na severe, kde teplota vystúpi na 19 až 25 stupňov, inde sa oteplí do 31.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 8. pozdravujem aj na cesty. Aktuálne hlásite jeden radar. Ten meria na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Veronikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Vtáky majú s pribúdajúcim vekom menej priateľov. Čím sú staršie, tým sú menej spoločenskejšie a chcú mať svätý pokoj jednoducho. Takže vrabce na dôchodku sú vlastne nevrlé vrabce. Presne ako my ľudia. V roku 1987 mal v Spojených štátoch premiéru Hriešny tanec. Keď film Hriešny tanec prvýkrát pustili testovaciemu publiku, tak jeho producent vyhlásil, aby radšej spálili negatív. No áno. Ty si trošku pomohla, ale teda modus best of 1980 až 88.
2: Tak CDčko. To mi je ľúto. Nevadí, posúvame ďalej.
1: Ale náladičku máš výbornú, mentálne je rozsvičená, jasné, aspoň trošku si.
2: Jasné,
1: takže...
2: vy mi vždy zvýšite náladu ráno, tak môžem potom robiť ektiger.
1: Dobre, tak nikoho nedotrhaj dnes. Bez ohľadu na to, či ste muž alebo žena, uháčkovali ste niekedy niečo? Lebo ja napríklad nie, ale vyšíval som s babkou, keď som bol malý. Také obrázky na to. Panama sa to volala, taká tá látka, kde mala také dierky a tam sa to vyšívalo. No, chlapec tak má novú frajerku, chcel by ju predstaviť mame, ale vyskúša taký trik, že zoberie frajerku a dve kamošky domov, že či mama spozná, že ktorá je tá jeho nová frajerka. Tak zobral všetky tri a pýta sa mami, že no tak čo mama, ktorá bola tá moja frajerka, tá prvá, druhá alebo tretia? A ona, že no tá tretia jednoznačne. A on sa pýta, že ako to vieš? No lebo od začiatku mi bola nesympatická.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5. Užívajte si Oldies Party. Oldies Party. Rádia Vlna.

cenového lídra. Od štvrtka v Lidli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Toto je Oldies Party. Rádia Vlna.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Počúvate tú najlepšiu oldies party. Iba z rád.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.